0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

გამოსაღები.

შენ სახელს ვეღარ შეიცნი ძნებით შენი გზით მორბია ამ წუთი სოფელს შენი ცი არადიული შობია შვიდობ

0: რეკლამა 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Solo concertia. Ara. Niko ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
10: ეყო პატერილი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იყო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწევდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-600.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: ვიცხოვრავ.
1: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთ შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: და სიმპტომები 6 თვეზე მეტხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის, აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამალს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა-ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: Maximum.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში

0: რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
2: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
8: შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისთვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევა ტალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
7: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
9: Сева!

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნამდვილად დადგა დრო ვისაუბროთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე. 2 სექტემბერია დღეს, 4 შაბათი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს, ხოლო შეეხება ტემპერატურას. მესტიაში 17 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 24 გრადუსი. ბათუმი ზუგდიდი და სოხუმი 27 გრადუსამდე გაჩნდება, ფოთში 26 გრადუსი უნდა ველოდოთ, ხოლო ქუთაისში ყველაზე მაღალი 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე იქნება წარმოდგენილი ტემპერატურა. მათ შორის ახალციხეში 24 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში 23 გრადუსი, თელავში 25, გორში 27 და რუსთავში ყველაზე მაღალი 29 გრადუსი გვალის. დედაქალაქის მასშტაბით დღე უნალექოდ ჩაივლის და +20

0: რეკლამა. 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ველოფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: Under the blue skies.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გარკვეოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონ ზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ბევრს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილს სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ახლა კი დრო მივიღოთ ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიხედვით ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 4 თეთრია, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: Экспресс Ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
8: ყოველ დღე მანქანაში ვხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა, თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის ში და უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ ისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს დოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94 W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
6: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამჯერად დადგა დრო ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე. რამდენიმე ბენზინგას ამ ადგილზე ცვლილებები შეინიშნება, ამიტომ ერთად უნდა გადავალოთ თვალი ამ ყოველივეს და მონაცემებიც ერთად შევისწავლოთ. მოდი დავიწყოთ ლუკოილის მემოხილვით, რომლის ქსელშიც დღეისათვის სუპერის ფასი 4.27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.86 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.70 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4.55 თეთრი გახლავთ. გალფის ბენზინგას ამ ადგილზე სუპერს 4.29 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ღირებულება 3.87 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 3.79 თეთრი ღირს და ევრო დიზელის ფასი 4.37 თეთრია. რომპეტროლში გადავინაცვლოთ, სადაც სუპერის ფასი 4.30 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.84 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.54 თეთრია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: Miss World Wide with the iconic

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: და დღეს დღის ასტროლოგიური პროგნოზით დავასრულოთ რიგით პირველი საათი დღეს ჩვენი ურთიერთობის. ბაუწყებს ბატონი მიხელ ცაგარელი 22 სექტემბერთან დაკავშირებით ინფორმაციას ახლავე მოგახსენებთ. მიაქციეთ ყურადღება უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება დღის მეორე ნახევარში, კონკრეტულად 14:48-ზე და გაგრძელდება დღის ბოლომდე, სრულ 24 საათამდე. ამ დროს ყურადღება მკვეთრად დუნდება, რაც ზრდის ტრავმებისა და შეცდომების რისკს. ცხოლებსა და ქვეითებს ორმაგი სიფრთხილე მართებს, საღამოს ნუ დაიწყებთ ახალ მნიშვნელოვან საქმეებს. ყველა საპასუხისმგებლო საკითხი დღის პირველ ნახევარში მოაგვარეთ. დღემთლიანობაში სასიკეთოა კულინარიისთვის, ფინანსური საკითხების მოგვარებისთვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, თანამედროვე ხელოვნებისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის. კარგი დროა ვაჭრობისთვის, მოგზაურობისთვის, მშენებლობისთვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისა და მორწყვისთვის. ასევე ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, შინაური ცხოველებისა და ხელოვნების ნიმუშების შესაწენად. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს, ხალებისა და პაპილომების მოცილებას, აკონტროლეთ თქვენი ბიუჯეტი და მოერიდეთ ზედმეტ ხარჯებს. ნუ მიიღებთ სულ სწრაფ გადაწყვეტილებებსაც.

0: გაიხსნით დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. ეფექტურია შარდსასქესო სისტემის მკურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშები, ასევე სახის, კანისა და თმის მოვლა. სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი, ყურების ზონა და ცხვირის არი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ასევე მოერიდეთ ციფ გაზიან სასმელებს, გაციებასა და კისრის მკვეთრ მოძრაობებს. სასეკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, ქრიზოპრაზი, მარჯანი და ზურმუხტი. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ლიმონისფერი, მწვანე ბეჟი და ტერაკოტისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარფს. კარგია კუროსა და კირჩხების ნიშნებისთვის შედარებით დაძაბულია ტყუპებისა და მშვილდოსნისთვის, ხოლო სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ყველას გისურვებთ საუკეთესო დღეს, ბრწყინვალე დღეს და ახალ საათში გელოდებით როგორც წესი. აკაიყვიანოთ.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 19:07-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და ამჯერად შემოვიჭერი ჩვენი ურთიერთობის ეგეთ მეორე საათის დასაწყისში საინტერესო უცხოური სიახლეებით. საბერძნეთში ექიმებსა და ექთნებს ტურისტულ სეზონზე კუნძულებზე ცხოვრება უფასოდ შეეძლებათ. დიახაი, ასეთი დამსახურება ელოდებათ ექიმებსა და ექთნებს. სწორედ მათ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ექიმებსა და ექთნებისთვის, რომლებიც ქვეყნის კუნძულებზე საჯარო ჯანდაცვის დაწესებულებებში მუშაობენ, უფასო საცხოვრებლებით უზრუნველყოფის საპილოტე პროგრამა ამოქმედდა. ეს საბერძნეთში, როგორც უკვე ქვით. ინიციატივა Airbnb ორგსა და საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა. პროგრამა მიზნად ისახავს ტურისტულ სეზონზე კუნძულებზე სამედიცინო პერსონალის საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, რადგან ზაფხულში ტურისტული მოთხოვნის ზრდა ადგილობრივ საცხოვრებლო ფასებზე მნიშვნელოვნად ზრდის და ჯანდაცვის თანამშრომლობისთვის ბივნის პომნა რთულდება. პროგრამა ხუთ კუნძულზე ვრცელდება. ეს არის სანტორინი, როდოსი, ბაროსი, იოსა და ტინოსი. უფასო განთავსება გათვალის ინებულია ივლისის ბოლოდან სექტემბრის ბოლომდე. ხოლო პროგრამის ბენეფიციარ ექიმებსა და ექთნებს საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს. პროექტის მთავარი მიზანი კონსულებზე სამედიცინო პერსონალის დეფიციტის შემცირება. ტურისტული სეზონის პიკზე განსაკუთრებით პოპულარულ კურორტებზე საცხოვრებლების მაღალი ღირებულება ხშირად ერთ-ერთ მთავარ დაბრკოლებად იქცევა იმ ექიმებისა და ექთნებისთვის, რომლებიც კონსულებზე სამუშაოდ მიდიან. პროგრამა Airbnb-ს და Medical Stage-ის ინიციატივის გაფართოებაა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში სამედიცინო დახმარების მისაღებად გადაადგილებულ ადამიანებსა და სამედიცინო პერსონალს უფასო დროებით საცხოვრებელს თავაზობს. ორგანიზაციის ინფორმაციით 2020 წლიდან მათი მსოფლიო მასშტაბით 1.600.000-ზე მეტი უფასო ღამე დააფინანსეს. საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობა საშუალებას იძლევა კონსულებზე სამედიცინო მომსახურების უწყვეტობა შენარჩუნდეს და ექიმებსა და ექთნებს საცხოვრებლების პრობლემა სამუშაოს დაწყებაში დაბრკოლებად აღარ ექცეთ. თუ საპილოტე პროგრამა წარმატებული აღმოჩნდება, მისი გაფართოება საბერძნეთის სხვა კონსულებზეც იგეგმება. აი ასეთი გახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო საინტერესო ბერძნული ამბები. ამჯერად ისევ ჩვენს სივრცეს დაუბრუნდეთ ჩვენს ქართულ მეგობრობას, ჩვენს ვირტუალურ სივრცეში ავტორადიოსთან ერთად. გადავინაცვლოთ მუსიკის თანხლებით შემდეგ გაჩერებამდე, სადაც აუცილებლად განვიხილავთ ამინს დღევანდელი დღისთვის, თუმცა იქამდე ავტორჩევებით და გადაცემით ადრენალინი აუცილებლად შეგაწყენთ 2-ოდე წუთით იმისათვის, რომ მივიღოთ მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლო რჩევები.
1: და ოკეი დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოს

0: პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიყო.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
5: ფეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ ჭირს და ქოქვა? ეგრეთ წოდებული სტარტერი ტრიალებს, მაგრამ ძრავა არ იწყებს მუშაობას. შეიძლება სისტემაში საგდანღაც ჰაერი ხდება. უამრავი სენსორი და მილიუზრუნველყოფს მის კარგად მუშაობას და ასევე სუფთად დაგოქვას. ამიტომ შესაძლებელია რომელიმე სენსორიდან ან მილიდან ჰაერი იბარებოდეს. არ არის გამორიცხული, რომ სენსორი შიგნით მტვერი იყოს მოხვედრილი, რის გამოც ჰაერი შიგნითაც ხვდება. ჰაერის შეპარვის დროს იწყება ზუსტად ასეთი პრობლემები. ტრიალებს, მაგრამ ან იქოქება ძრავა, ან არა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკულია აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბულთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამოს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა-ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: შესაძაცაცა და ზუსტად 22 წუთზე ამინდის პროგნოზით გიერთდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც დღეისთვის არის წარმოდგენილი სინოპტიკოს და ჯგუფის მიერ. დღეს 2 სექტემბერია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ გაძვიმდება. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 17 გრადუსი იქნება, ნაზურგეთში 24 გრადუსი, ფოთში 26. სოხუმი, ზუგდიდი და ბათუმი 27 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსი უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ტემპერატურა ცხინვალსა და ახალციხეში 24 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 23, თელავში 25, გორში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბოგველის. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დინა.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მტკივა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
9: ოჯახთან

0: ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: იაპონურმა ავტომწარმოებლებმა Honda-მ და Nissan-მა ახალი თაობის ავტომობილებისთვის ელექტრონული სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლივად შექმნაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. კომპანიები გეგმავენ საერთო ტექნოლოგიების გამოყენებას, რაც

0: ავტომობილების განვითარების ხარჯებისა და დროის შემცირება შეუწყობს ხელს. პარტნიორების მთავარი მიმართულება იქნება ელექტრონული მართვის ბლოკების სტანდარტიზაცია. ეს კომპონენტი ავტომობილის სხვადასხვა სისტემის, მათ შორის ძრავის უსაფრთხოების ფუნქციებისა და სხვა ელექტრონული მოწყობილობების მუშაობას აკონტროლებს. კომპანიები ასევე ერთობლივად შექმნიან ბორტის ოპერაციულ სისტემასა და პროგრამულ უზრუნველყოფას. ახალი არქიტექტურა გათვლილი იქნება ეგრეთ წოდებულ პროგრამულად განსაზღვრულ ავტომობილებზე, რომლებშიც ფუნქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი პროგრამული უზრუნველყოფით იმართება და მათი განხლება დისტანციურად არის შესაძლებელი. Honda და Nissan-ი ერთობლივად შემუშავებული ტექნოლოგიების ავტომობილებში დანერგვას 2029 წლის ფინანსური გეგმის მიხედვით გეგმავენ. კონკრეტული მოდელები, რომლებშიც ახალი სისტემა პირველად გამოჩნდება, ჯერ არ დაუსახელებიათ. კომპანიები იმედოვნებენ, რომ საერთო ტექნოლოგიური ბაზა მათ საშუალებას მისცემს შეამცირონ განსაკუთრებული ხარჯები და აჩქარონ ახალი ავტომობილების შექმნა და უფრო ეფექტურად გაიწვიონ კონკურენცია ჩინურ ავტომწარმოებლებთან მიმართებაში, რომლებიც ელექტრომობილებსა და ავტომობილების პროგრამულ უზრუნველყოფაში ფათ ვითარდებიან. აღსანიშნავია, რომ Honda-სა და Nissan-ს შორის უფრო ფართო გაერთიანების შესახებ მოლაპარაკებები 2024 წელს დაიწყო. თუმცა 2025 წელს შერწყმის გეგმა ჩაიშალა. მიუხედავად ამისა, კომპანიებმა ტექნოლოგიური თანამშრომლობის გაგრძელება გადაწყვიტეს. Nissan-ის პარტნიორი Mitsubishi Motors-ის განიხილავს ამ თანამშრომლობაში შესაძლო ჩართვას. დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას 2029 წლამდე, მეთუმეტეს საკმაოდ დრო იმისათვის, რომ რაღაცა განსაკუთრებული შეიქმნას ავტოსამყაროში. ნახოთ, ამ შემთხვევაში მივცეთ ფართო ასპარეზი Honda-ს და Nissan-ს, ჩვენ კი ჩვენი გასაკეთებელი აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს არის განწყობაზე მუშაობა, რომელიც აუცილებლად ამაღლებული უნდა იყოს დღის ბოლომდე კი შენარჩუნებული. წინ გოლოდება სასიამოვნო მუსიკა და მორიგ შეხვედრამდე სულ რაღაც 3 წუთია, ასე რომ დაგოლოდეთ და სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით დაგიბრუნდებით.
1: ფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ახლა კიდე დადგადრო საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს კიდევ ერთხელ გავეცნოთ და გავიგოთ როგორი იქნება დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 4 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: Авторадио сделал.

0: რეკლამა.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
10: ყოველ დღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივი ღურება, ხუფიც მარცხენა მხარესა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავი სიგანია მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
11: ჩენია, ჩვენ ნენდომ, გეიმ. ნენდომ.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აქცელებს საუბარს საწვავის ფასებზე, თუმცა ამ ეტაპზე ვისოლის ოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებზე წარმოდგენილ მონაცემებს განვიხილავთ. ვისოლის ქსელს გადავალოთ თვალი პირველ ჯერზე, სადაც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 29 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 98 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 71 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 46 თეთრი. სოკარის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 26 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 84 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 67 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი. რაც შეეხება პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 79, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 34 თეთრი გახლავთ.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ცია მომნებით გასავლელ გზაზე ყოველდილით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადიდიმა. ეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე კიდევ ერთხელ მოგვიწევს თვალის გადავლება, რომელიც 2 სექტემბრისთვის არის წარმოდგენილი მიხელ ცაგარელისგან და დროა დავიწყოთ. მეაქციოთ ყურადღება უკურსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება დღის მეორე ნახევარში 14 საათსა და 58 წუთსა და გაგრძელდება სრულ დღემდე 24 საათამდე. ამ დროს ყურადღება მკვეთრად დუნდება, რაც ზრდის ტრავმებისა და შეცდომების რისკს. ძღოლებსა და ქვეითებს ორმაგი სიფრთხილე მართებთ, საღამოს კი ნუ დაიწყებთ ახალ მნიშვნელოვან საქმეებს. ყველა საპასუხისმგებლო საკითხი დღის პირველ ნახევარში მოაქვს. დღემთლიანობაში სასიკეთოა კულინარიისთვის, ფინანსური საკითხების მოგვარებისთვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, თანამედროვე ხელოვნებისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის, კარგი დროა ვაჭრობისთვის, მოგზაურობისთვის, მშენებლობისთვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისა და მორწყვისთვის, ასევე ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, ავეჯის, შინაური ცხოველებისა და ხელოვნების ნიმუშების შესაძენად. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს, ხალებისა და პაპილომების მოცილებას, აკონტროლეთ თქვენი ბიუჯეტი და მოერიდეთ ზედმეტ ხარჯებს. ნუ მიიღებთ სულსწრაფ გადაწყვეტილებებსაც, გაითვალისწინეთ დღევანდელი სისწრაფლი არ ახდება. ეფექტურია შარდსასქესო სისტემის მკურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშები, ასევე სახის, კანისა და თმის მოვლა. სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი, ყურების ზონა და ცხვირის არე. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ასევე მოერიდეთ ცივ გაზიან სასმელებს, გაციებასა და კისრის მკვეთრ მოძრაობებს. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, გრიზოპრაზი, მარჯანი და ზურმუხტი. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ლიმონისფერი, მწვანე, ბეჟი და ტერაკოტის ფერიტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია კუროსა და კირჩხიბის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ტყუპებისა და მშვილდოსნისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ყველას ბედნიერებით სავსე დღე მინდა ვუსურვო და უკვე ახალი საათით შემოგთავაზოთ მეგობრობის გასაგრძელებლად. ეს უკვე რიგით მესამე იქნება დღეს ჩვენს ურთიერთობაში, ასე რომ დრო აღარ დავკარგოთ და პირდაპირ გავაშუროთ სასიამოვნო მუსიკის თანხლებით.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ამჯერად 11 საათსა და ზუსტად 5 წუთზე. როგორც წესი, ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვან და სასარგებლო ინფორმაციებზე, თუ ასევე, რა თქმა უნდა, საინტერესო და უცნაურ ფაქტებზე მთელი მსოფლიოდან. მოდით ამ ეტაპზე დრო დაბუთმოთ ერთ-ერთ კვლევას, სადაც აღნიშნავენ, რომ ვეგანურმა დიეტამ შესაძლოა ბიოლოგიური დაბერება მხოლოდ ერთ თვეში შეანელოს. მოდით ნახოთ, უფრო კონკრეტულად რაშია საქმე. გერმანელი მეცნიერების კვლევამა ჩვენა, რომ ვეგანურ დიეტაზე გადასვლამ შესაძლოა ორგანიზმის ბიოლოგიური დაბერების ტემპზე გავლენა მოახდინოს მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში. კვლევებმა აღმოაჩინეს ცვლილებები გენების აქტივობასა და DNA-ის მეთილაციის პროცესებში, რომლებიც დაკავშირებულია ნივთიერებათა ცვლასთან, იმუნურ სისტემასთან და დაბერებასთან. კვლევაში 58 ჯანმრთელი ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი შემთხვევით ორ ჯგუფად დაყვეს. 24 მონაწილე ერთი თვის განმავლობაში ვეგანურ დიეტას იცავდა, ხოლო 24 ხორცით მდიდარ რაციონს. ორივე ჯგუფის დიეტა კალორიების რაოდენობის მიხედვით გათანაბრებული იყო. ერთი თვის შემდეგ მეცნიერებმა მონაწილეების სისხლის ნიმუშები შეისწავლეს და DNA-ის მეთილაციის ცვლილებები გააანალიზეს. აღმოჩნდა, რომ ვეგანურ ჯგუფში შეიცვალა იმუნურ სისტემასა და ანთებით პროცესებთან დაკავშირებული უჯრედების თანაფარდობა. კერძოდ, შემცირდა ნეიტროფილების წილი და გაიზარდა CD4+ T ლიმფოციტების რაოდენობა. განსაკუთრებული ყურადღება მეცნიერებმა ეგრეთ წოდებულ ეპიგენტიკურ საათებს მიაქციეს, რომლებიც ბიოლოგიური ასაკის შეფასებისთვის გამოიყენება. ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულმა ორმა მაჩვენებელმა ვეგანურ ჯგუფში ბიოლოგიური დაბერების შენელების ტენდენცია აჩვენა, თუმცა შედეგები ყველა გამოყენებულ ბიოლოგიურ საათში ერთნაირად არ ყოფილა. კვლევების გამოთვლით, ფენოიჯის შემთხვევაში ვეგანურ ჯგუფში პროგნოზირებული ბიოლოგიური ასაკის ცვლილება დაახლოებით 1.7 წლით შემცირების მიმართულებით წავიდა, თუმცა თავად ჯგუფებს შორის საბოლოო განსხვავება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ აღმოჩნდა. ამიტომ მეცნიერები ხაზს უსვამენ, რომ კვლევების შედეგები არ ნიშნავს, რომ ვეგანური დიეტა ადამიანს რეალურად 1 წლითა და 7 თვით ახალგაზრდავებს. საუბარია ეპიგენეტიკური მაჩვენებლების ცვლილებაზე, რომლების გავლენაც ჯანმრთელობაზე ხანგრძლივ პერიოდში ჯერ კიდევ შესასწავლია. კვლევა მცირე მასშტაბის იყო და მხოლოდ ერთი თვე გაგრძელდა. კვლევის ავტორების შეფასებით მიღებული შედეგები აჩვენებს, რომ კვების ცვლილებას ადამიანის ორგანიზმის ეპიგენეტიკურ პროცესებზე საკმაოდ სწრაფი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს. თუმცა იმის დასადგენად ამ ცვლილებებს შეუძლია თუ არა რეალურად შეამციროს ასაკთან დაკავშირებული დაავადებების რისკი ან გაზარდოს სიცოცხლის ხანგრძლივობა,

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: პულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2 54 600.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი

0: დიეტა კაფსულა გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს
2: ეთერში. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას აბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავდეს ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკული აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აშიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამოს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ახლა კი დროა გავეცნოთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზსაც. 2 სექტემბერი 4 შაბათი, ანუ დღევანდელი დღე. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაძრმდება დღის მანძილზე გეგვარის მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 24, ფოთში 26, ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში 27, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსი ამოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ტემპერატურა დღის მანძილზე ბორჯომში 23 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და ცხინვალში 24, თელავში 25, გორში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსს უნდა ველოდოთ. თბილისის მასშტაბით დღე უნალეხოდ შეევლის და პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Beer?
2: All I got is piss warm chango.
1: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარული სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ-ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს გრემის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. საუნდტრეკში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboys-ი და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინო გაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურ ცისარტყელამ ავტორადიოს ფერადი დილა.
1: ვალუტის კურსზე კიდევ ერთხელ მინდა მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით არის წარმოდგენილი და დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასი 3.04 თეთრია, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.55 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი
3: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათითან, ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэки. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
12: ყოველდღე მანქანაში ვხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველდღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ავიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად დაჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს ტოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკვე დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმ ლოგოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალება ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დადგათ რომ კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე, რომელიც დღეისთვის არის წარმოდგენილი. დღეს ლუკოილის ქსელ შესუპერის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 86 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 70 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 45 თეთრია. გალფის ბენზინგას ამარც ადგურზე სუპერს 4 ლარად და 29 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 87 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 87 თეთრი. რა შეეხება რომპეტროლის ბენზინგას ამარც ადგურზე წარმოდგენილ ფასებს. სუპერი 4 ლარი და 30 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 88 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 64 და ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 44 თეთრია.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ეს ასტროლოგიური პროგნოზით უნდა დავასრულოთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი. და გეტყვით მიხელ ცაგარელმა რა ინფორმაცია მოგვაწოდა 2 სექტემბერთან დაკავშირებით. მიაქციეთ ყურადღება უკუსო მთვარის პერიოდს, რომელიც დაიწყება დღის მეორე ნახევარში 14 საათზე და 58 წუთზე და გაგრძელდება 24 საათამდე. ამ დროს ყურადღება მკვეთრად დუნდება, რაც ზრდის ტრავმებისა და შეცდომების რისკს. ცხოვრებსა და ქვეითებს ორმაგი სიფრთხილე მართებს, საღამოს კი დაიწყებთ ახალ მნიშვნელოვან საქმეებს. ყველა საპასუხისმგებლო საკითხი დღის პირველ ნახევარში უნდა მოაგვაროთ. დღემთლიანობაში სასეკეთოა კულინარიისთვის, ფინანსური საკითხების მოგვარებისთვის, სიყვარულისა და ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, თანამედროვე ხელოვნებისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის. კარგი დროა ვაჭრობისთვის, მოგზაურობისთვის, მშენებლობისთვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, მცენარეების დარგვა გადარგვისა და მორწყვისთვის, ასევე ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის, აბეჯის, შინაური ცხოველებისა და ხელოვნების ნიმუშების შესაძენად. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს ხალხისა, ხალებისა და პაპილომების მოცი ლებას. აკონტროლეთ თქვენი ბიუჯეტი და მოერიდეთ ზედმეტ ხარჯებს. ნუ მიიღებთ სულსწრაფ გადაწყვეტილებებსაც და გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. ეფექტურია შარდსასქესო სისტემის მკურნალობა, სუნთქვითი ვარჯიშები, ასევე სახის კანისა და თმის მოვლა, სუსტდება ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სორი ნაწლავი, ყურების ზონა და ცხვირისარე. ამ ორგანოებზე ოპერაციების შეტარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ასევე მოერიდეთ ცივ გაზიან სასმელებს, გაციებასა და კისრის მკვეთრ მოძრაობებს. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ აქატი, მალაქიტი, ქრიზოპრაზი, მარჯანი და სურმუხტი. ფერებიდან ტანსაცმელში ყავისფერი, ლიმონისფერი, მწვანე, ბეჟი და ტერაკოტისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე კარგია კუროსა და კირჩხების ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ტყუპებისა და მშულდოსნისთვის. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ნიშნებს, დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. წინგოლოდება დღის შრაგერი, რომელსაც თქვენთან ერთად დავაჟღერებთ და უკვე ახალ შუა დღის ერთსაათიან მონაკვეთში გადავინაცვლებთ, რომელიც ჩვენ გველოდება უბრალოდ იმისათვის, რომ საკმაოდ კომფორტულ გზაზე სიამოვნებისთვის და საუკეთესო განწყობისთვის ერთად ვიაროთ. ასე რომ შემოგვერთდით.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკულია აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. დება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბოლთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის, აშიტირებული

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ზეთეში
1: კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით 2 სექტემბრის სავარაუდო ამინდის პროგნოზით. ანუ დღეს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს და დღის მანძილზე გველის. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ბათუმში, ზუგდიდსა და სოხუმში 27, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე იქნება. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცხინვალსა და ახალციხეში 24, თელავში 25, გორში 27, რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით დღე უნალეკოდ ჩაივლის და პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება.
0: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნესაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: მოგესალმებით ყველას. 12:31 გავიგოთ რა ხდება ახალი და საინტერესო სპორტის სამყაროში. საფეხბურთო ინსაიდერის ჯამალის ინფორმაციით პარი სენჟერმენმა გუნდის ქართველ ვარსკვლავ ხუჩა კვარაცხელიას ახალი კონტრაქტი შესთავაზა. ჩვენებური მოქმედი შრომითი ხელშეკრულებით პარკ დე ფრანსე 2029 წლამდე უნდა დარჩეს, მაგრამ ფრანგული გრანდი ქართველს გუნდის უნიშნულოვანეს წევრად მიიჩნევს და მისი დიდი ხნით შენარჩუნების გარანტიის მიღებას უსურს. მოლაპარაკებები ამჟამად საწყის ეტაპზეა და ყველაფერი ხუჩას გადაწყვეტილებაზე ექნება დამოკიდებული. შეგახსენებთ, რომ კვარაცხელია PSG-ში 2025 წლის ზამთრის სატრანსფერო ფანჯარაზე გადავიდა, ის კლუბის უცვლელი წევრი გახდა და წელს ოქროს ბურთის მოგების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტიც გახლავთ.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: გიორგი ქოჩორაშვილის სევილიამ გვაუწყა, რომ მილანიდან ერთი სეზონიანი იჯარით 27 წლის ფრანგი ნახევარმცველი იუსუფ ფოფანა იყვანა. ანდალუსიელებს ფეხბურთელის გამოსყიდვის უფლება არ ეკნებათ. თავდაპირველად გადაწყვეტილი ჩანდა, რომ ფრანგი სამშობლოში დაბრუნდებოდა და ლიონში ჩაირიცხებოდა, თუმცა ოლიმპიკმა იუსუფის მოგვარე მალიკ ფოფანას ტრანსფერის ამბები ვერ მოაგვარა და თუ ის გუნდს არ დატოვებდა, ახალ მოთამაშეებს ვერ დაარეგისტრირებდა. ამრიგად გარიგება ჩაიშალა. ფოფანა კარიერა სამშობლოში სტრასბურგში იწყებდა, რის შემდეგაც მონაკოშიც ითამაშა. ან 2024 წელს 20 მილიონი ევროს ანაცვლოდ მილანს მიაშურა, თუმცა თავი დიდად ვერაფრით გამოიჩინა და როსონერიში რუბენ ამორიმის მისულის შემდეგ პორტუგალიელი მწვრთნელის მოთხოვნით ის ტრანსფერზე დააყენეს.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: არგენტინის ნაკრების 25 წლის ნახევარმცველი ენსო ფერნანდესი ჩელსიდან მანჩესტერ სიტიში გადავიდა. სიტიმ ფერნანდესში 125 მილიონი ფუნტი გადაიხადა და კონტრაქტი 2031 წლის ზაფხულამდე გაუფორმა. ეს პრემიერ ლიგის სატრანსფერო რეკორდის განმეორებაა. ზუსტად ამდენი გადაუხადა გასულ წელს ლივერპულმა ნიუკასლს ალექსანდრ ისაკში. გასულ სეზონში ფერნანდესმა პრემიერ ლიგის 36 მატჩში 10 გოლი გაიტანა და 4 საგოლე პასიც გააკეთა.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: როგორც იცით, ჩემპიონთა ლიგის ახალი გათამაშების წილის ხრა უკვე შედგა. ტურნირში 36 გუნდი იღებს მონაწილეობას და თამაშების განრიგიც უკვე ცნობილია. ამასთან

0: დაკავშირებით გამომცემლობა The Athletic-მა ის ფავორიტები დაასახელა და პირველზე მოქმედი ჩემპიონი დააყენა. PSG-მ ტიტული ბოლო 2 სეზონში მოიგო და ახლა ზედიზედ მესამედ დაცურს ამ თასის აღება. ამის მიღწევა მხოლოდ ზიდანის მწვრთნელობისას მადრიდის რეალმა მოახერხა, როგორც გახსოვთ, ხოლო ჩემპიონთა ლიგის წინამორბედი ჩემპიონთა თასი ზედიზედ სამჯერ მოუგიათ ბაიერნს, აიაქსს და იმავე რეალს. ჩემპიონთა ლიგა სტარტს სულ მალე 8 სექტემბერს აიღებს, ფინალი კი უკვე მომავალ წელს 5 ივნის მადრიდში ატლეტიკო სტადიონზე იქნება ჩატარდება. ჩემპიონთა ლიგის მოგების 10 მთავარი ფავორიტი გამომცემლობა ატლეტიკის აზრით შემდეგი კლუბები გახლავთ: 10-ზე Manchester United-ია, 9-ზე Atletico, 8-ზე Liverpool-ი, 17-ე ადგილი Inter-ს ხვდა წილად, 16-ზე City, 15-ზე Real-ი, 14-ზე Barcelona, 13-ე ადგილზე Bayern-ია, 12-ზე London-ის Arsenal-ი, ხოლო 1-ზე, როგორც უკვე გითხარით, კვლავ Paris Saint-Germain-ი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ვრცლა შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები

0: აგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ დღეს წარმოდგენილი საწვავის ფასების შესახებ, თუმცა შეგახსენებთ იმასაც, რომ ცვლილებები ნამდვილად შეინიშნება სხვადასხვა ბენზინგასამართლებზე, ასე რომ კარგია, რომ ამ ყველაფერს თვალყური ვადევნოთ და შესაბამისად შევისწავლოთ. გამოვიყენოთ კიდეც სასურველი საწვავის შეძენის შემთხვევაში. მოდით ამ ეტაპზე უკვე ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართლებს გადავავლოთ თვალი. ვისოლის ქსელში სუპერის ფასი 4.29 თეთრი გახლავთ.

0: პრემიუმის ღირებულება 3.98 თეთრია. ევრო რეგულარი 3.71 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.46 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართად გურზე სუპერის ღირებულება 4.26 თეთრი, პრემიუმი 3.94 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.67 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელის 4.34 თეთრი. პორტალის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 3.99 თეთრი, პრემიუმი 3.79 თეთრი. ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაში ვხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდესმე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესაა. თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ვიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთ კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს დოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასოზეთ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებია ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენიზალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: 2 38 20

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: 13 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში 2 სექტემბრის ანუ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მინდა წარმოგიდგინოთ. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება და დღის განმავლობაში გველის. ვესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 24, ფოთში 26, ბათუმში, ზუგდიდსა და სოხუმში 27, ხოლო ქუთაისში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო, ცხინვალსა და ახალციხეში 24 გრადუსი, თელავში 25, გორში 27, ხოლო რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით დღე უნალეკოდ ჩაივლის და ტემპერატურა იქნება პლუს 28 გრადუსი.
1: გაიფერადე დღე და ემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი. ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა რომ თქვენი გარდერობის მაკიაჟისა და თმის ფერის არჩევა სეზონის მიხედვით ჯობდა, ალბათ ეს უცნაურად მოგეჩვენებოდათ. დღეს კი სოციალურ ქსელებში მილიონობით ადამიანი ცდილობს გაარკვიოს, რომელი ფერი წარმოაჩენს მას საუკეთესოდ. ეს ტენდენცია, რომელსაც ფერთა ანალიზი ან პერსონალური ფერის თეორია ეწოდება, ბოლო წლებში განსაკუთრებით TikTok-ის წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ რეალურად რას ნიშნავს ფერთა ანალიზი და მართლაც შეუძლია თუ არა სწორად შერჩეულ ფერს ადამიანის გარეგნობის შეცვლა? ფერთა სეზონური კლასიფიკაცია სულაც არ არის ახალი აღმოჩენა. მისი ფესვები გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩნდება, როდესაც სტილისტებმა შენიშნეს, რომ ერთი და იგივე ფერი სხვადასხვა ადამიანზე სრულიად განსხვავებულ ეფექტს ქმნიდა. მოგვიანებით ეს სისტემა 4 ძირითად სეზონად ჩამოყალიბდა: გაზაფხული, ანუ თბილი ნათელი ტონები, ზაფხული ცივი რბილი ტონები, შემოდგომა თბილი ღრმა ფერები, ზამთარი კი ცივი კონტრასტული ფერებით. დღეს უფრო დეტალური 12-16 სეზონიანი სისტემებიც კი გამოიყენება, თუმცა მთავარი იდეა უცვლელია. ადამიანის კანის, თვალებისა და თმის ბუნებრივი ტონალობა განსაზღვრავს, რომელი ფერები უსვამს ხას მის გარეგნობას. ახლა კი გავარკვიოთ, როგორ მოქმედებს სწორი ფერი. ბევრს გონია, რომ ეს მხოლოდ მოდის ფეროს მორიგი ახირებაა, თუმცა ფერების გავლენა ვიზუალურ აღქმაზე საკმაოდ რეალურია. როდესაც ადამიანი ატარებს ისეთ ფერს, რომელიც მის ბუნებრივ ტონალობას ერგება, კანი უფრო თანაბარი და ჯამრთელი ჩანს, თვალების ფერი მეტად გამოიკვეთება. სახე ვიზუალურად უფრო ნათელი და დასვენებული ჩანს, ნაკლებად ჩანს ციციტლე, მუქი წრეები ან პიგმენტაცია. საპირისპიროდ შეუსაბამო ფერმა შესაძლოა სახე უფრო დაღლილად, ფერმრთალად ან მოყვითალო ელფერი წარმოაჩინოს, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი სრულიად ჯამრთელია. სწორედ ამიტომ პროფესიონალი სტილისტები ხშირად პირველ რიგში ფერთა ანალიზს ატარებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ არჩევენ მაკიაჟს, ტანსაცმელს ან თმის შეღებვის ტონს. თუ ადრე ფერთა ანალიზი მხოლოდ იმიჯ კონსულტანტების მომსახურება იყო ვიწრო სეგმენტისთვის, დღეს ყველაფერი ტელეფონის ეკრანზე ხდება. სოციალურ ქსელ TikTok-ში პოპულარული გახდა ვიდეოები, სადაც სპეციალისტები ან თავად მომხმარებლები სხვადასხვა ფერის ქსოვილ სახესთან იჭერენ და რამდენიმე წამში ჩანს, როგორ იცვლება მათი გარეგნობა. მილიონობით ნახვა და ათასობით კომენტარი ამტკიცებს, რომ ადამიანებს საკუთარი სეზონის აღმოჩენა მართლაც აინტერესებთ. დღეს ფერთა ანალიზი გამოიყენება თითქმის ყველა სფეროში. თმის აღებავის არჩევისას, ტუჩსაცხის ტონის განსაზღვრისას, ტონალური კრემისა და რუჟის შერჩევისას, სამკაულების არჩევისას, ანუ ზოგს ოქრო უფრო უხდება, ზოგს ვერცხლი. საქორწინო და საღამო სტილის დაგეგმვის დროსაც კი. ბევრი ვიზაჟისტი აღნიშნავს, რომ სწორ ფერთა პალიტრაში მაკიაჟი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება და ნაკლები პროდუქტის გამოყენებაა საჭირო.

მასი სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის. 2

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ, რომელიც წარმოდგენილია ვალუტის კურსთან დაკავშირებით ლართან მიმართებაში და კითხეთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 4 თეთრია, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დღეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. აკათიზია არის შინაგანი მოუსვენრობის გამო გარკვეულ პოზაში დიდხანს გაჩერების შეუძლებლობა. აკათიზიას იწვევს სხვადასხვა დაავადება. მაგალითად, შიზოფრენიით დაავადებული იმ ადამიანების დაახლოებით 24%, რომლებიც მედიკამენტებს იღებენ, ქრონიკული აკათიზია აქვთ. აკათიზია მწვავეა, როცა მისი განვითარება იწყება მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან, მცირე ხნის შემდეგ და გაგრძელდება 6 თვეზე ნაკლებ ხანს. ქრონიკული აკათიზია, როცა მისი ნიშნები და სიმპტომები 6 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. მოგვიანებითია აკათიზია, როცა მისმა ნიშნებმა წამლის მიღების დაწყებიდან ან დოზის გაზრდიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ იჩინა თავი. მოხსნის აკათიზია წარმოიშობა მედიკამენტების დოზის შემცირების ან შეწყვეტის შემდეგ. აკათიზიის მქონე ადამიანი დგომისას ხშირად ინაცვლებს ფეხს, ხშირად სცემს ბულთას ან ადგილზე დადის. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ყოველთვის ვერ ხერხდება, რადგან აკათიზიას ბევრი სხვა ფსიქიატრიული მდგომარეობის მსგავსი სიმპტომები აქვს, მაგალითად ფსიქოზის, მანიის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის. აჟიტირებული დეპრესიის, შიზოფრენიის, მედიკამენტებით გამოწვეული აკათიზიის შემთხვევაში წამოს სვლიან ან დოზას ამცირებენ. ზოგიერთი კვლევის თანახმად აკათიზიის დროს ეფექტურია ბეტა-ბლოკატორები, ბენზოდიაზეპინები, მცირე დოზით მირტაზაპინი, ანტიდეპრესანტი, ანტიქოლინერგიული საშუალებები, ვიტამინი B6 და სხვა. აკათიზიის თავიდან აცილების საუკეთესო გზაა მედიკამენტების მიღება დაიწყოს ყველაზე მცირე დოზით და საჭიროების შემთხვევაში გაიზარდოს დოზა თანდათანობით. აკათიზია, რომელიც არ ექვემდებარება მკურნალობას, ცხოვრების ხარისხს აუარესებს. ბევრს უვითარდება ძლიერი შფოთვა, ნერვული და აგრესიის გამოვლინებები. საბოლოოდ კი შესაძლოა საქმე სუიციდის მცდელობამდე მივიდეს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის აიძე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.

0: კრედიტ წერტილი G. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.
2: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to a woman and stuff.

ამჯერად დადგა დრო ხვალინდელ ამიდის პროგნოზზე ვისაუბროთ. ხვალკი 3 სექტემბერია და ნახოთ, რას გვიგზავნის დედაბუნება საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველის და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 25, ბათუმში 26, ფოცსა და სოხუმში 27 გრადუსი, ზუგდიდში 29, ქუთაისში

0: 31 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე დღე უნალეკოდ ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზეც. ტემპერატურა კი ასე გადანაწილდება: ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო, გორსა და თელავში 27, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მზიანი დღე და პლუს 29 გრადუსი გვერის.
1: 105.7 FM.
2: 105.7 FM. 105.7 FM.
1: ეს ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ავტორადიოს დაღაზე.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი

0: ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: You know I got it, baby, what do you want? You know I

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კიდევ ერთხელ გიერთდებით და ნახოთ ამ წუთებისთვის რამე ხომ არ შეიცვალა. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება გახლავთ 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 4 თეთრია. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდით გავეცნოთ სპორტის ცხელ-ცხელ სიახლეებს. საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, პარი სენ-ჟერმენმა ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე ევრო 2016-ის გამარჯვებულ 29 წლის პორტუგალიელ ნახევარმცველ რენატო სანჩეს კონტრაქტი გაუწყვიტა. ფეხბურთელი პარიზელთან წევრი 2022 წლიდან გახდა, თუმცა ძირითად გუნდში ფეხი ვერაფრით ვერ მოიკიდა და განათხოვრებით რომაში, ბენფიკასა და პანათინაიკოსშიც თამაშობდა. ფეხბურთელი ახლა თავისუფალი აგენტია და მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მისი სამსახურით გერმანული Union Berlin-ი, ასევე ინგლისური Hull-ი და Ipswich-ი ინტერესდებიან.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: PSG-ს ვარშავის დეზირე დუეს 23 წლის ძმა გელა დუე, რომელიც პოზიციით მცველია ფრანგულ სტრასბურგიდან გერმანულ ლევერკუზენში გადაბარგდა. ფეხბურთელმა ხელი კონტრაქტს 2031 წლამდე მოაწერა და ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით გარიგების საფასურმა 37.5 მილიონი ევრო შეადგინა. დუემ კარიერა რენში დაიწყო, 2024 წლიდან მოყოლებული კი სტრასბურგის ღირსებას იცავდა. მისი ძმა დეზირე საფრანგეთის ნაკრების ღირსებას იცავს, თავად კი კოდ დივარის ნაკრებში ირიცხება.
0: Sport News.
1: განაგზოთ კლავ ფეხბურთით. იტალიურმა იუვენტუსმა გვაუწყა, რომ ნიუკასლიდან ერთი სეზონით იჯარით 24 წლის გერმანელი ფორვარდი ნიკ ვოლტემადე აიყვანა, რაც 3.5 მილიონი ფუნტი დაუჭდა. ტურინელებს ფეხბურთელის გამოსყიდვის უფლება არ ექნებათ და ის სეზონის დასრულების შემდეგ კლავ კაჭკაჭებს დაუბრუნდება. გერმანელს სამშობლოში დაბრუნება უნდოდა, თუმცა იტალიური ვარიანტი მიიღო და US შეთავაზებას დასთანხმდა. ვოლტემ და ნიუკასლს გასულ ზაფხულს შტუტგარტიდან შეუერთდა და მან ყველა ტურნირზე 53 შეხვედრაში 11 გოლი შეაგდო და 6 ასისტიც მიითვალა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: იტალიურმა ნაპოლიმ ინფორმაცია გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ გუნდის 29 წლის შოტლანდიელ ნახევარმცველს კოტ მაკტომინეის გულის პრობლემების გამო ოპერაცია ჩაუტარდება. ფეხბურთელს მსუბუქი არითმია დაუდგინა და მას რადიოსიხშირული აბლაციის ოპერაციას გაუკეთებენ. ეს არის მინიმალურად ინვაზიური პროცედურა, რომელიც ქსოვილის კონკრეტულ უბნებს აზიანებს გულის არარეგულარული რიტმის გამოსასწორებლად. შოტლანდიელი სავარაუდოდ მოედანს 6 ოქტომბერს სანაკრებო შეზონების შემდეგ დაუბრუნდება. ის გადაგვჩენია ჯანმრთელობა უსურვოდ სკოტ მაკტომენეის და ფორმაში მალე ჩადგომა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეთ

0: ერთი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამჯერად ვაგრძელებთ ურთიერთობას საწოვის ფასებზე საუბრით. კიდევ ერთხელ რამდენიმე კონკრეტულ ბენზინგას ამ სადგურს უნდა გადავავლოთ თვალი და მათ მიერ შემოთავაზებულ ფასებს ახლავე წარმოგიდგენთ. მათ შორის არის გალფი, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 29 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 87 თეთრია. რაც შეეხება ევრო რეგულარის ფასს, 3 ლარი და 69 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რომ პეტროლში უნდა გადავინაცვლოთ, რომლის სივრცეშიც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 30 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 88 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 44 თეთრი. აქვე წარმოგიდგენთ ვისოლში წარმოდგენილ ფასებსაც: სუპერი 4 ლარი და 29 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 88 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 71 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 46 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყოველ დღე მანქანაშიც ხდებით, მართავთ, ვაჩერებთ, საწვავს ვასხამთ. მაგრამ ოდეს მე დაფიქრებულ ხართ, რამდენი პატარა დეტალია ავტომობილში, რომელსაც ყოველ დღე ვუყურებთ და რეალურად არც კი ვიცით, რატომ არსებობს. დღეს სწორედ რამდენიმე ასეთ დეტალზე მოგიყვებით. დავიწყოთ ერთი ნიშნით, რომელიც თითქმის ყველა თანამედროვე მანქანას აქვს, მაგრამ ბევრმა მისი დანიშნულება არ იცის. საწვავის მაჩვენებლის გვერდით ხშირად პატარა სამკუთხედია გამოსახული. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ დიზაინის ნაწილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკული დანიშნულება აქვს. სამკუთხედი გიჩვენებთ, რომელ მხარესაა საწვავის აუზის ხუფი. თუ ის მარცხნივ იყურება, ხუფიც მარცხენა მხარესა, თუ მარჯვნივ, მარჯვენაზე. განსაკუთრებით სასარგებლოა მაშინ, როცა ახალ ან ნაქირავებ მანქანას მართავთ და ბენზინ გასამართ სადგურზე მისვლისას აღარ გიწევთ გამოცნობა. ახლა ავიხედოთ სალონში. ოდესმე გიფიქრიათ, რატომ არის შიდა უკანა ხედვის სარკე ასეთი პატარა. ერთი შეხედვით თითქოს უფრო დიდი სარკე იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ინჟინრები სპეციალურად ამცირებენ მის ზომას. მიზეზი მარტივია. რაც უფრო დიდია სარკე, მით მეტად ფარავს საქარემინას და მძღოლის ხედვას. ამიტომ მისი ზომა უნდა იყოს ისეთი, რომ უკანა მიმდინარე მოძრაობა კარგად აჩვენოს, მაგრამ წინ ხედვა

0: არ შეგიზღუდოთ. შემდეგი დეტალი: საჭე. სინამდვილეში ყველა საჭე მრგვალი საერთოდ არაა. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ბევრ სპორტულ ავტომობილსა და ელექტრომობილში საჭეს ქვედა ნაწილი მოჭრილი აქვს, ზოგიერთს კი ზედა ნაწილიც. ეს მხოლოდ ვიზუალისტვის არ კეთდება. ასეთი ფორმა მძღოლს მანქანაში ჩაჯდომასა და გადმოსვლას უადვილებს. სპორტული მართვისას ფეხებისთვის მეტ სივრცეს დოვებს. ზოგ მოდელში კი ეკრანისა და ხელსაწყოების უკეთ დანახვასაც უზრუნველყოფს. ფორმა შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პრინციპი დარჩა იგივე. საჭე მაქსიმალურად კომფორტული უნდა იყოს. და ბოლოს, საბურავი. თუ ერთხელ მაინც დაგითვალიერებიათ, აუცილებლად შეგიმჩნევიათ უამრავი ციფრი და ასო ზედ. მაგალითად 225 და 45 არ 17 94W. რას ნიშნავს ეს? ერთი შეხედვით თითქოს საიდუმლო კოდია. რეალურად კი თითოეულ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. დავიწყოთ 225 საბურავის სიგანეა მილიმეტრებში. 45 გვერდის სიმაღლეა, რომელიც სიგანის პროცენტულად გამოითვლება. R ნიშნავს, რომ საბურავი რადიალური კონსტრუქციისაა. 17 დისკის დიამეტრია დიუმებში. ხოლო ბოლო ნიშნები, მაგალითად 94W, გეუბნებათ, რა დატვირთვას უძლებს საბურავი და რა მაქსიმალურ სიჩქარეზეა იგი გათვლილი. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი უმნიშვნელო დეტალებად ჩანს. მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა გადაწყვეტილებები ხდის ავტომობილს უფრო უსაფრთხოს, უფრო მოსახერხებელს და უფრო პრაქტიკულს. ხშირად ყველაზე საინტერესო ისტორიები არა ძრავსა და ცხენის ძალებში, არამედ იმ პატარა დეტალებში იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ვუყურებთ და საერთოდ ვერ ვამჩნევთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1515 577-41-1515 სასტუმრო მირაჟი გელი
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ახლა კი დროა გავიგოთ, როგორი იქნება ხვალინდელი დღე, ანუ 3 სექტემბერი, სინოპტიკოსთა ვარაუდის მიხედვით, თანაც საქართველოს მასშტაბით და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობებით კიდეც. მოკლედ ხვალ 3 სექტემბერს ხუთშაბათს დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე გველის დღის განმავლობაში კი იქნება. მესტეაში 17 გრადუსი სითბოა, ზურგეთში 25, ბათუმში 26, ფოცსა და სოხუმში 27, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და რაც შეეხება ტემპერატურას, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და პლუს 29 გრადუსი გველის. საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ როგორც წესი და გემშვიდობებით მომდევნო შეხვედრამდე ნახვამდის.
1: ავტორადიო
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39-39.
2: Moemzade. Adrenalinis akhali donistvis. 2026 tslis Yamaha R3 MotoGP suli khalakis kuchebshi. Sruli kontroli, tsarmoudgeneli sistrape da sportuli dizayni, romelits guls გიჩქარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: lives.
1: Музыка, როგორც амбис тхробис хелонеба. Музыка, როგორც эмоциис ахкмис гза. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Синема, Гванца Гадабадзესთან ერთად.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით $58 მილიონი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარულის სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს Grammy-ის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. Soundtrack-ში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboys-ი და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს.

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

0: ავტომობილში ყველაფერი გამართულად უნდა მუშაობდეს. განსაკუთრებით რადიო მიმღები.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
11: მეყობადირივი.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

15 საათი 53 წუთი საქართველოში ჩვენი პირველი შეხვედრა ავტორადიოზე დღევანდელი დღისთვის და დღის მეორე ნახევარი რომელსაც ერთად გავატარებთ ვფიქრობ ძალიან სასიამოვნოდ საინტერესოდ და საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე როგორც გვჩვევია რაც შეეხება ჩვენს უახლოეს შეხვედრას იგეგმება საათის 20 წუთზე ცნობით მოსალოდნე ლამინძე მანამდე კი თავს არ შეგაწყენ და მოგცემთ საშუალებას დათქვეთ მუსიკით სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ კიდევ ერთხელ

0: ეფექტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Pasoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მეგობრობა იწყება პირველი შეხვედრით.
1: ავტორადიო ჩემი თანამგზავრია. ავტორადიო ჩემი მეგობარია.
2: ავტორადიო.

0: გადავიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობთ ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16:19 შესრულდა საქართველოში. ჩვენ ერთმანეთს ამჯერად ხვდებით ცნობით მოსალოდნელ ლამინძე. მე კი ვარაუდ ხვალინდელი დღისთვის 3 სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ. გამოიდარებს ხვალიდან საქართველოში დღემზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში და შედარებით მოემატებს ტემპერატურაც მესტიას ელოდება 17 გრადუსი სითბოს სოხუმსა და ფოთს 27 ზუგდიდში 29 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთში 25 ქუთაისში 31 ხოლო ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდევი ასევე უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში ჰარი 25 გრადუსამდე გათბება, გორსა და თელავს ელოდება 30, ხოლო რუსთავს 21 გრადუსი სითბო. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის დღე ასევე უნალეკო ჩაივლის თბილისში ხვალ ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა. წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდი გველოდება დღეს საღამოს საათებში თბილისში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით. აღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უბრალოდ გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს Manchester City Premier League-დან ორი ტრანსფერი უბრალოდ განახორციელა. ქალაქელებმა Chelsea-დან Enzo Fernandez-ი, ხოლო Everton-დან 26 წლის სენეგალელი შემტევი Iliman Ndiaye დაიმატეს. აფრიკელს 5-წლიანი კონტრაქტი გაუფორმეს და არაოფიციალური ინფორმაციით Manchester-ელები Liverpool-ელებს ფეხბურთელის სანაცვლოდ 65 მილიონ ფუნტს გადაუხდიან. Ndiaye უნივერსალია და მას როგორც შეტევის ფლანგზე, ასევე ცენტრში თამაში შეუძლია. ის წარსულში Marseille-სა და Sheffield-შიც თამაშობდა.
2: სპორტის სიახლეები

0: ავტორადიოზე.
1: ფრანგმა ჟურნალისტმა დანიელ რიოლიმ, რომელიც ხშირად მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავებს აკრიტიკებს, მორიგი ხმამაღალი განცხადება გააკეთა. თუ გახსოვთ, წარსულში ის ნეგატიურად ხუჩა კვარაცხელიას მიმართაც საუბრით გამოირჩეოდა და ამბობდა, რომ ქართველს ლიგა 1 საერთოდ არ აინტერესებდა და მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგაზე იყო ესეი გადართული. რიოლოს კრიტიკის ობიექტში ამჟამად კლუბის ახალწლეული ფერან ტორესი მოექცა. ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ ესპანელს ვარსკვლავად ვერ აღიქვამს. ფერან ტორეს ვარსკვლავს ნამდვილად ვერ უწოდებ. არ ვფიქრობ, რომ ის არაჩვეულებრივი ბიჭია. მას შეუძლია სასარგებლო იყოს, კარგი მოთამაშია, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ არაჩვეულებრივია, თქვა რიოლომ RMC-ის ეთერში.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ჩემპიონთა ლიგა გვიახლოვდება, მეგობრებო, ახალი გათამაშების წილისყრა იცით, რომ უკვე შედგა და თამაშების კალენდარიც უკვე დევს UEFA.com-ზე. UEFA.com-ზე. ტურნირში 36 გუნდი იღებს მონაწილეობას და კვლავი სისტემით ტარდება, როგორიცაც ბოლოს ჩატარდა, თუნდაც არის საერთო ცხრილი და პლეიოფებში საუკეთესო მაჩვენებლების მქონე კლუბები გააგრძელებენ მონაწილეობას. ჩემპიონთა ლიგა სტარტ სულ რამოდენიმე დღეში 8 სექტემბერს აიღებს. პლეიოფები უკვე 16 თებერვლიდან დაიწყება, შესაბამისად მომავალი წლის, ხოლო ფინალი 5 ივნის მადრიდში ატლეტიკო სტადიონზე გაიმართება. სხვათაშორის სპორტულმა პორტალმა The Athletic-მა ჩემპიონთა ლიგის მოგების 10 მთავარი ფავორიტის თავისეული ვერსიის ვინაობა გამოაქვეყნა და ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. მაშას ატლეტიკმა 10 პოზიციაზე Manchester United-ი გაიყვანა, მეცხრე ადგილი ატლეტიკოს ხვდა წილად, მერვეზე ლივერპულია, მეშვიდეზე ინტერი, მეექვსეზე სიტი, მეხუთეზე რეალი, მეოთხეზე ბარსელონა, მესამეზე არსენალი, მეორე ადგილი ბაიერნს ხვდა წილად, ხოლო პირველზე ამჟამინდელი ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული Paris Saint-Germain-ია. ნახოთ ვინ მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას, ამას როგორც გითხარით, მომავალი წლის 5 ივნისს აეხდება ფარდა. ამ დროისთვის სულ ეს გახლავთ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამიდგემშთობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
3: რეკლამა. სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი. ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-95-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ინფორმაციას ამჯერად წარმოგიდგენთ საწვავის ფასებზე ლუკოილის გალფის და რომპეტროლის მონაცემებს გადავამოწმებ. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4.27, პრემიუმი 3.86 ევრო, რეგულარი 3.70, ხოლო ევროდიზელი 4.45 თეთრიღეშ. გალფში სუპერს 4 და 29 თეთრად ჩაასხამთ, პრემიუმის ღირებულება ლიტრზე 3.87 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.69, ევროდიზელი 4.37 თეთრიღეშ. ეჩახება რომ პეტროლის ტარიფებს სუპერს იყიდით 4.30 თეთრად, პრემიუმი 3.88 ევრო, რეგულარი 3.68, ხოლო ევროდიზელი 4.54 თეთრი ღირს.

ფრიზეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms.

0: ვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით ხვდებით ერთმანეთს კიდევ ერთხელ მოსალოდნელ ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 3 სექტემბერია, გახლავთ ხუთ შაბათი, მზიანი ამინდი ელოდება. დასავლეთ საქართველოს მოიმატებს ტემპერატურაც სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსამდე, მესტიაში 17, ზუგდიდში 29 გრადუსი სიტყველოდება, ოზურგეთში 25, ქუთაისში 31, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები. ფეუნალე კოჩაევლის აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში, ისევე როგორც ხინვალში აიწევს 25 გრადუსამდე, გორსა და თელავს 27, რუსთავს კი 30 გრადუსი სიტყვა.

და ბოლოს როგორია ვარაუდი თბილისისთვის შევიტყოთ ზიანი უნალექო ამინდელოდება ხვალ დედაქალაქს ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში თბილისში 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება საღამოს მონაკვეთში გველოდება თბილისში დღეს ხანმოკლე წვიმა ხოლო ხვალინდელი დღე როგორც უკვე გითხარით ჩაევლის უნალეკოდ რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს ტალღაზე მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში ერთმანეთს ამბებით ხვდებით ავტოსამყაროდან

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-2-4-6-6-ასი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს, სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია Healthy Certilogy-ზე ან დაგვიკავშირდით 579

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და დაანონსებულ ამბებს ავტო სამყაროდან წარმოგიდგენთ. იაპონურმა ავტომწარმოებლებმა Honda-მ და Nissan-მა ახალი თაობის ავტომობილებისთვის ელექტრონული სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლივად შექმნაზე მიაღწიეს შეთანხმებას. კომპანიები გეგმავენ საერთო ტექნოლოგიების გამოყენებას, რაც ავტომობილების განვითარების ხარჯებისა და დროის შემცირებას შეუწყობს ხელს. პარტნიორობის მთავარი მიმართულება იქნება ელექტრონული მართვის ბლოკების სტანდარტიზაცია. ეს კომპონენტები ავტომობილის სხვადასხვა სისტემის, მათ შორის ძრავის უსაფრთხოების ფუნქციებისა და სხვა ელექტრონული მოწყობილობების მუშაობას აკონტროლებს.

კომპანიები ასევე ერთობლივად შექმნიან ბორტის ოპერაციულ სისტემას და პროგრამულ უზრუნველყოფას. ახალი არქიტექტურა გათვლილი იქნება ეგრეთ წოდებული პროგრამულად განსაზღვრულ ავტომობილებზე, რომლებშიც ფუნქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი პროგრამული უზრუნველყოფით იმართება და მათი განახლება დისტანციურადაა შესაძლებელი. Honda და Nissan-ი ერთობლივად შემუშავებული ტექნოლოგიების ავტომობილებში დანერგვას 2029 ფინანსური წლიდან გეგმავენ. კონკრეტული მოდელები, რომლებშიც ახალი სისტემა პირველად გამოჩნდება, ჯერჯერობით არ დაუსახელებიათ. კომპანიები იმედოვნებენ, რომ საერთო ტექნოლოგიური ბაზა მათ საშუალებას მისცემ შეამცირონ განვითარების ხარჯები და აჩქარონ ახალი ავტომობილების შექმნა და უფრო ეფექტურად გაუწიონ კონკურენცია ჩინურ ავტომწარმოებლებს, რომლებიც ელექტრომობილებსა და ავტომობილების პროგრამულ უზრუნველყოფაში საკმაოდ სწრაფად ვითარდებიან. აღსანიშნავია, რომ Honda და Nissan შორის, Honda-სა და Nissan შორის უფრო ფართო გაერთიანების შესახებ მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ 2024 წელს დაიწყო, თუმცა 2025 წელს შერწყმის გეგმა ჩაიშალა. მიუხედავად ამისა, კომპანიებმა ტექნოლოგიური თანამშრომლობის გაგრძელება გადაწყვიტეს. Nissan-ის პარტნიორი Mitsubishi Motors-იც განიხილავს ამ თანამშრომლობაში შესაძლო ჩართვას. მოკლედ ახალ გეგმებს ადგენენ ძველი და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ავტობრენდები, ავტომწარმოებლები იმისთვის, რომ ძალიან მომძლავრებულ ჩინურ ბაზარს, ჩინურ ავტომწარმოებლებს გაუწიონ კონკურენცია და ამით ჩვენ როგორც ესე იგი პოტენციური შემსყიდველები მათი პროდუქტის ავრჩებით ხოლო და მხოლოდ მოგებული ვფიქრობ ასეა და ძალიანაც მოგწონს ეს სიტუაცია. საინტერესო სიახლეები ავტოსამყაროდან შეგიძლიათ ძალიან დიდი რაოდენობით და ხარისხიანი ფორმით მოწოდებული ჩვენს ვებგვერდზე იხილოთ, რომლის მისამართია www.autoradio.gm. გეტყვით, რომ ერთმანეთს ჩვენ დაახლოებით 1 საათის შემდეგ შევხვდებით, რადგან მომდევნო საათი სრულად დაეთმობა ჩვენს ტალღაზე გადაცემას სტუმრად ეგიმთან ატოხარაშვილთან და მის მორიგ მედიკოს სტუმართან ერთად განახლებული ძალებით ჯანმრთელობაზე სასაუბროთ.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე

0: მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
2: შეა პოდკასტი სტუმრად ექიმთან. ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. თემა მრავალმხრივია და კითხვებიც საკმაოდ საინტერესო, ძირითადად შერჩეული იმ ხშირად დასმული შეკითხვებიდან, რომელსაც ხშირად ვხვდებით როგორც ყოფი ცხოვრებაში, ასევე სოციალურ ქსელებში და დღეს ჩვენ მეტწილად ვსაუბრობთ იმაზე, რა შეიძლება გახდეს გახშირებული შარდვის მიზეზი და ძირითადად რა ტიპის კვლევები შეიძლება ამ დროს დაგჭირდეს ან რას ვაკეთებთ მაშინ, როდესაც თითქმის ყველა კვლევა გამოვიცხეთ, მაგრამ პრობლემა როგორც პრობლემა ისევ რჩება. კეთ კითხვა ბევრია და ზოგადად წარდგენამდე მირჩევნია რომ თავად სტუმართან გადავიდეთ სასაუბროდ, მით უმეტეს რომ ჩვენი სტუმარია უროლოგი ბატონი ალექსანდრე ხელაია, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას ვეთქვირო გამონახატ რომ მოვიდა ჩვენთან ამ საინტერესო თემაზე სასაუბროდ და იმ კითხვებზე პასუხის გასაცემად რომელიც ყველას ასე ძალიან გვაინტერესებს. ბატონო, კომოდით პირდაპირ დავიწყებ.
3: მოგესალმებით ნატა, მოგესალმებით თქვენს სმენელს, აყურებელსაც. აბა ნახოთ.
2: ნახოთ. გახშირებული შარდო და განსაკუთრებით ამ თემაზე თქვენ არაერთ ძიგის აუბრიათ, მაგრამ კითხვები ქალბატონებთან მაინც რჩება, განსაკუთრებით მათთვის პირველად აღმოჩნდება ხოლმე ამ ტიპის პრობლემის წინაშე და პირველად დაინტერესდება ამ თემით, რა შეიძლება გახდეს ამის მიზეზი. ყოველთვის მიუთითებს თუ არა ეს იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება შარდის ბუშთან დაკავშირებული პრობლემები გქონდეს, არის თუ არა სტრესი, მაგალითად დიაბეტი, რასაც ძალიან ხშირად უკავშირებენ ხოლმე გახშირებულ შარდვას, ან სხვა ტიპის ჰორმონალური ცვლილებები ამის მიზეზი. საერთოდ საიდან ვიწყებთ პრობლემის ძიებას, როდესაც პირველად წავაწყდებით ისეთ პრობლემას, როგორიც არის გახშირებული შარდო.
3: ჩემი აზრით, ძალიან ისეთი კომპლექსური მომენტი არის გახშირებული შარდო და ვიტყოდი, რომ ეს შეიძლება არც კი იყოს პრობლემა და შეიძლება სერიოზული პრობლემაც კი იყოს. შეიძლება ეს არც იყოს უროლოგიური პრობლემა და შეიძლება უროლოგიური პრობლემაც იყოს. ერთ რამეზე გამოვხილებთ ყურადღებას, ვიდრე ვიტყოდი თუ რა არის გახშირებული შარდო ან რას ეწოდება გახშირებული შარდვა. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან შემაწუხებელი მოვლენა, რომელიც პაციენტს აწუხებს. და არანაკლებ აწუხებს ეს პაციენტს, როგორც არის მაგალითად ქრონიკული ტკივილი ან ესე შემდეგ, რომელიც ახდენს მასზე უარყოფით ცხოვრების წესზე გავლენას, ცვლის მის ცხოვრების წესს, ცხოვრების ხარისხს აქვეითებს და უამრავი სხვა მრავალი სოციალური თუ ფიზიკური დისკომფორტი შეიძლება გამოიწვიოს ამ პრობლემამ, ასე ვთქვათ, ამ მდგომარეობამ. რა არის გახშირებული შარდვა? ფიზიოლოგიური მდგომარეობა ჯერ კიდევ ოდით განვითარდება, რომ 24 საათში ჩვენ გვაქვს რაღაც ნორმა, რა ძალიან პირობითია ჩემი აზრით, რომ 8 ჯი უნდა მოვშარდოთ. აქედან 7 თქვათ მოდის ჩვენს ოფი ცხოვრებაზე, როდესაც ჩვენ ასე თქვათ აქტიურობთ და ერთი მოშარდვა მოდის თქვათ ამის საათებზე, იმიტომ რომ ღამის საათებში ადგომა მოშარდვისთვის ეს კიდე ცალკე მდგომარეობა არის, ან სიმპტომია, სიმპტომ კომპლექსი, რომელსაც ნოქტურია, ნიქტურია ეწოდება. ანუ ეს არის ერთი და მეტი ადგომა ღამის საათებში და ამ ადგომის მერე ისევ კლავ ადამიანი უბრუნდება ძილს, ხო? შენ შეიძლება ადგე და მერე ასე ვთქვათ დაიწყო ქმედება, მაგრამ აი რო დაიძინებ, ეგ უკვე ნიშნავს, რომ შენ დაუბრუნდი ძილს და ეს არის ნოქტურია. შესაბამისად 7-ზე მეტი, 7-ჯერზე მეტი მოშარდ. ყოველთვის პაციენტი, რომელიც ჩემთან ვეუნები, ვიდრე მობძანდება, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად რაღაც წინასწარი, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პერიოდი გავვლოთ, რომ თუ არ დავკარგოთ, მით პირიქში მისი დრო, რომ გააკეთოს მოშარდვის დღიური. ანუ 24 საათის განმავლობაში რამდენჯერ მოშარდოს. სასურველი არის რომ 3-ჯერ გამი, 3-24 საათის განმავლობაში, ანუ 72 საათის განმავლობაში, 3 დღე ღამე. რომელ საათზე რა რაოდენობას გამოყოფს ის? იმიტომ რომ ჩვენ ვეკვეთებით შემდეგ რამს. შესაძლებელია იყოს საქმე გახშირებულ შარდვასთან მცირე ულფებით, მცირე რაოდენობით და გახშირებულ შარდვასთან საკმაოდ დიდი რაოდენობით. გახშირებულ შარდვას საკმაოდ დიდი რაოდენობით ცოტათი უკვე არაუროლოგიური საკითხი არის, იქ ძალიან ბევრი მომენტი არის და შენაგანი მედიცინის კენ მივდივართ, ხოლო გახშირებულ შარდვა მცირე რაოდენობებით, ეგ უკვე უჯეჟობით ვიტოვებთ პაციენტს ურულოდან. ვიტოვებ შემთხვევებში.
2: აი შემთხვევები, როდესაც გახშირებულ შარდვას ზოგადად თანახლავს წვა, დისკომფორტის შეგრძნება და იმ ტიპის პრობლემა, რომელიც მიანიშნებს პაციენტს, რომ აქ რაღაც კარგად არ არის და ექიმთან ვიზიტი აუცილებელია. პირველ რიგში აქ რა მიზეზები გამოირიცხება და ესეც უროლოგის პირდაპირი პროფილია თუ არა?
3: კარგი. კი, ეს არის უროლოგის პროფილი, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს დისკომფორტი, რომელიც ახლავს მოშარდვის პროცესს. იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ ეს არის უბრალოდ გახშირებული შარდვა, შევედი, მოვშარდე იქ 500 მილილიტრია, ნუ ეს ქოთანი აოსე და დაკმაყოფილდი და ესე შემდეგ, ხო? მაგრამ აქ სულ სხვა სიტუაციაა განხილეთ თქვენ. ეგ არის ტკივილი და დისკომფორტი მოშარდვის დროს. არასრულად დაცი შეგრძნება, ხშირად მოტყუებით შეგრძნება, ხშირად წვეთობით მოშარდვა. ეხლა გააჩნია როგორ რა კონტექსში, რა სქესთან, რა ასაკთან გვაქვს საქმე, ხო? თუ ჩვენ გვაქვს საქმე ახალგაზრდა ბიჭუნასთან, ახალგაზრდა გოგონასთან, რომელიც ამბობს, რომ მთელი ცხოვრება კარგად ჩოლებრად ცხოვრობდი, პრობლემა არ ქონდა და გუშინ ეს დამეწყო, ან შემცირდა, ან რაღაცა, რაღაცავი აუზი იყო, ან ზღვაზე ვიყავი, ასე შემდეგ, უფრო მეტად ჩვენ გვაქვს საქმე საშიშგზების ინფექციასთან. და ამან გამოიწვია ეგეთი პირობები და აი ეს არამარა პრაქტიკულად შენ საპრეპარაციოდან ვერ გამოდიხარ, იმიტომ რომ გამოხვედი ისე უნდა შებრუნდე, გამოხვედი ისე უნდა შებრუნდე, ამ დროს შარდგუშტი დაცლილია და შარდისამაძი სავსე არის ლეიკოციტები და ბაქტერიებით. შეიძლება შეიძლება სისხლიც კი გამოყვეს. მეორე მომენტი, თქვათ მოდის ასაკობრივი მამაკაცი, რომელიც ამბობს, რომ მთელი ცხოვრება მეტაკლებად, უკვე წლებია უბრალოდ მეტაკლებად ცუდად ჩარდავდი და ეს ბოლო პერიოდი თუნდაც 2-3 დღე დავიწყე ცოტა რაოდენობით ჩარდო. უნდა ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება მასთან არის საქმე წინამდებარე ჯიბლის ჰიპერპლაზიასთან, ანუ პროსტატას ადენომას რო ვეძახით ხალხურ ასე ვთქვათ ლექსიკაში და ნელა განვითარდა ჩარდის შეხუთვა და რის გამო ზუსტად იგივე წარამარა იქეთაკეთ სიარული მოს. აი ამ წილში რომ შევხედოთ, აბსოლუტურად ორი სხვა ვითარება აქვს.
2: კეთილი. აი, როდესაც გახშირებული შარდვა იწყება და ადამიანს პირდაპირ შესამჩნევი ხდება, რომ ცხოვრების წესი შეეცვალა და ცხოვრების ხარისხი განსხვავებული გახდა, პირველი კითხვა და პირველი ეჭვი, აი ეს ყოფილი ცხოვრებაში არასამედიცინო განათლების მქონე ადამიანებთან მიდის ცისტიტამდე. ბატონო ალექსანდრე, აი არსებობს თუ არა ცისტიტისთვის დამახასიათებელი ისეთი მკვეთრი გამოხატული სიმპტომები, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ აქ სხვა პრობლემა არ არის, ეს უდაო ცისტიტია?
3: ციისტიტან იმდენ წელი უშაობდა ბებზვი, რომ ყოველთვის წუნდები, რომ ძალიან მრავალფეროვანი არის, ხო, და ძალიან ისეთი აქტიურად ცდილობს, რომ დამამარცხოს ჩემი სამედიცინო ხედვები, მაგრამ ყოველთვის ახალ და ახალს ვიგონებ და ლამის უკვე ღეროვნულ უჯრედებამდე მივედი, მივდივარ, რომ ქრონიკული ციისტიტი იქეთ უკვე აქციო. მაგრამ თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით, გოგონა ან ქალბატონი და მუნდვი მოშარდვაზე მოთხოვნები არის და საფრთხეშოდან გამოსული არ არის და ისევ შედის და ეს რაღაცნაირად უეცრად ეწება ან პერიოდულად უმწავდება, ალბათ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ საქმე გვყავს ეგრეთ წოდებულ ციისტიტთან. კი, კლინიკურად.
2: ძალიან ხშირია ხოლმე ასე დროს თვითნებურად ანტიბიოტიკების მიღება. რას ფიქრობთ ან დაზგვეთ?
3: 90%-ში ყველა ეგრე აკეთებს. ეს არის დამღუპველი. ეს არის დამღუპველი და იმისკენ მიმავალი გზა, რომ წეხან რაც თქვი, მე აი ესე ვთქვათ იდეოლოგიური ბრძოლა მაქვს ციისტიტთან, ასე ვთქვათ გამოცხადებული, ასე ვთქვათ დიდი ესეთი ომი, რისი ასე ვთქვათ მიზეზი, ეს არის თვითკურნალობა და საშიშგზების ინფექციის და ციისტიტის ასე ვთქვათ ამ პრობლემის ძალიან გამარტივება. თქვენ ჩემს პაციენტებს კითხეთ, ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ ჩემს პაციენტებთან ერთად ვისაუბროთ, აი ამაზე ესეთი კარგი აზრი არის, რომ აი მათი განმოსახედიდან შევხედოთ ამ პრობლემას და იქნებ ყველა ჩვენ მაქალოტონება მოსახლეობამ დაინახოს, რომ ეს არის ძალიან ძა დამღუპველი და უამრავ ქალს აქვს ეს გზა გავლილი, რომელიც გამარჯვებით, შარდის ბურთის გამარჯვებით ნამდვილად არ მთავრდება.
1: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51 20 60.

0: არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ველოფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარჯს. შედეგ

0: საქართველოა.
1: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: აი მაშინ როცა ჩვენ საუბრობთ დისკომფორტზე შარდვის დროს, განსაკუთრებით თქვათ მომატებული გახშირებული შარდვის დროს, ძალიან ხშირად პაციენტები ამბობენ, რომ ყველა ის პირველადი კვლევა, რაც მათ ჩაიტარეს ოჯახთან, ოჯახის ექიმთან ვიზიტის შემდგომ, მიუთითებდა იმაზე, რომ თითქოს და პრობლემები არ უნდა ყოფილიყო. აი ამ დროს სად უნდა ვეძებოთ ხოლმე, ბატონო ალექსანდრე, პრობლემა, როდესაც ჩვენ გვაქვს გახშირებული შარდვა, დისკომფორტი და ამავდროულად თითქოს და ის პირველადი ანალიზები აბსოლუტურად ნორმალური.
3: ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა არის ამასთან დაკავშირებით, იმით რომ ესეთ ადამიანი ძალიან ხშირად ესეთ ქალოტონი გაურკვეველი რჩება და ოჯახის ექიმი უროლოგთან შეიძლება გაუშვას, მოდი ახლა უროლოგმა მოხედოს, უროლოგმა შეიძლება თქვას ახლა გინეკოლოგთან წადი, იმით რომ შეიძლება სანანში არაფერი ცვლება არ არის, გინეკოლოგი მერე ფსიქოლოგთან და ასე შემდეგ. სასარდგზების ინფექცია დღეს ხვალ როგორც ინფექციას რჩება და ჩვენ შარჩი გვრჩება ცვლებები. მაგრამ გება რაღაც მომენტი, რომ ჩვენ პრაქტიკაში არსებული ჩვენს საზოგადოებაში, პოლიკლინიკებში, სამთავრობოში არსებული ანალიზები შარდბურში დაწყებულ ღრმა ცვლებებს, შარდბურში ლორწოვანში და კედლში დაწყებულ ღრმა ცვლებებს ვერ ხედავს. და შესაბამისად ჩვენთან მოდის ადამიანი ჩივილებით და აბსოლუტურად ძალიან ასე ვთქვათ, ჭყალებში კარგი ანალიზი და ისიც გაუგნებელი არის და ბევრი ექიმი რომელიც ვერ ხედავს ამ ანალიზების უკან უბრალოდ ამ პაციენტში რა ჩივილები არის ისიც ასე თქვათ გაუგნებელი რჩება და გადამისამართებით არის დაკავებული და პრობლემა პრობლემით ასე თქვათ გრძელდება და ეს ადამიანი ამ თავის პრობლემასთან ერთად ესე ტრიალებს. ესეთ დროს, ესეთ ვითარებაში არის რამოდენიმე ხრიკი, რომ ჩემი მოსაზრება ასე ვთქვათ, მივიყვანო რაღაც ბოლო წერტილამდე დიაგნოზის დასასმელად, მაგრამ დავასრებ მოვლენებს ამის მიზეზი არის შარდზბურთის ლორწოვანის პრობლემა. შარდზბურთის ლორწოვანის დაზიანება. შარდზბურთის ლორწოვანი ესეთი ნაზი და სათუთი სტრუქტურა არის ამომფენი membrana იამ შარდზბურთისა, რომელიცაც ჩვენი შარდიდანვე უკვე ღიზიანდება. და აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული სიმპტომი მოდის უკვე ჩვენთან პაციენტში.
2: მაგრამ ანალიზები ნორმაში.
3: მაგრამ ანალიზი ნორმაში არის. კი.
2: მაგრამ არის სიმპტომი.
3: მაგრამ არის სიმპტომი. კი.
2: საიდან გამომდინარე ჩნდება ეს ლორწოვანის პრობლემა, ბატონ ალექსანდრე, ძალიან საინტერესოა და არსებობს თუ არა კონკრეტულად გამოხატული რაღაც გაიდლაინი, რომელიც მიმართულია მისი მკურნალობისთვის.
3: კი. რამოდენიმეჯერ გადატანილმა ანთებითმა პროცესმა რომელიც რაღაცნაირად ლორწოვანი, ასე ვთქვათ, როგორ ხდება საშშდგზების ინფექციის დროს, ყველა აკეთებს აქცენტს ბაქტერიაზე.
2: დიახ.
3: ყველა აკეთებს აქცენტს ბაქტერიაზე. მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს შარდზბურთის ლორწოვანზე, ხო? ჩვენ რომ აქ ხანძარი გვექნება, ჩვენი ამოცანა თუ არის ხანძრის ჩაქრობა, კი ბატონო, ჩავაქროთ ამას, მაგრამ ხანძარი აქ ყალს დატოვებს და ჩვენ მაგითაც უნდა გამოცვალოთ, ხო? შესაბამისად, ახლა შარდბურთის ლორწოვანს ესე ვერ გამოვცვლით და ამაზე უნდა დავიფიქრეთ, რომ აიქ რაღაცა კვალი დარჩა და ამ კვალს მიხედვა ჭირდება. აი ეს არის. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ შეიძლება აქ პატარა ადგილზე რაღაცა დააფარო, კიდე რაღაც დააფარო, მაგრამ თლიანად ეს ყველაფერი რო გავხსნა ამას ხო ვეღარ დამალავ და ეგ უკვე ეს არის იმ ხალის სიმპტომები. რომელსაც ის ვეღარ მალავს, ის ფსიქოლოგიურად ვეღარ მალავს. შარდზბურთის დამარცხება, ეს არის ქალის ფსიქოლოგიის დამარცხება უკვე.
2: აი ასეთი ტიპის პრობლემა ბრძანეთ, როდესაც ადამიანს აქვს მოშარდვის სურვილი, თითქოს მოშარდა, მაგრამ თითქოს არც მოუშარდავს ხელმეორედ. აი რაღაცნაირად თითქოს მან ვერ მოასწრო, რომ საბოლოოდ მიიღწია იმ შედეგამდე და საბოლოოდ ეს ისევ მეორდება და მეორდება. აი ეს რაიმე ტიპის კონკრეტულ პრობლემაზე მიუთითებს თუ არა?
3: აქ ორი მიზეზი არის. პირველი, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ და გაგრძელება არის ეს შარდზბურთის ლორწოვანის ასე ვთქვათ, გაღიზიანება, მისგან წამოსული სიმპტომები, რომელიც შენ წარამარა გატყუებს, იმიტომ რომ ის თვითონაც პანიკაში არის ეს შარდზბურთის ლორწოვანი და შენ მისი სხვერპლი ხარ, ასე ვთქვათ, ყველანაირად. და მეორე მომენტი არის, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე შარდის ნაწილობრივი შეკავებასთან, როდესაც შარდზბურთი წვალობს და ნაწილ-ნაწილ გამოყოფს გამოდენის შარდს. ნაწილ-ნაწილ გამოდენის შარდს. Ну, ეს უკვე ცოტა უფრო მამაკაცების პრობლემა არის.

0: დიქივე პროსტატის ან შასდენიმილის შევიწროების გამო. კალში ისუათი არის შასდენიმილის შევიწროება, მაგრამ ეგეც შეიძლება იყოს. მაგრამ ძალიან გამოსხოვებელი ერთი ნიშანი არის, ხო? ექოსკოპიით ერთ შემთხვევაში შარდისბურთი პრაქტიკულად ცარიელი არის, მეორე შემთხვევაში შარდისბურთი პრაქტიკულად სავსე არის. და შენ წვეწვეთ გამოდებნი აი ამ შარდ და ესეც თილობ და ეგეთ რაღაცა. თუმცა ეს მოშარდის პროცესი ორი შემთხვევაში ერთნაირად ემოციურად არტვისული შეიძლება იყოს.
1: კეთილი, ჩაგეკითხებით სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალ. დღეს ძალიან გავრცელებული და პოპულარული მოსაზრება, რომ აი გადაცივებული ფეხი, ფეხშველა სიარული, ან ცივი შხაპის მიღება, ან სხვაში ბანაობა, რომელიც თავისთავად ასევე ცივია, შესაძლოა თუ არა გახდეს გახშირებული შარდვის მიზეზი და ეს არ იყოს მაინც და მაინც რთული პრობლემა უროლოგიური.
0: აი, საკმაოდ რთული პრობლემა არის ეს უროლოგიური, რადგანაც ეს ორგანო ესე რეაგირებს მაგაზე. ორი ორგანო არსებობს, ერთი ამ შემთხვევაში ორივე არის მამაკაცში, პროსტატაც და შარდისბურთი და ქაუტონში არის შარდისბურთი, რომელიც აი ამ ფეხის შეცივებაზე, გადაცივებაზე, ცივკვაზე ყოფნა, აუზიდან ამოვედი, ვერ გამოიცვალე, საცურავი კოსტიუმი და ესეთი რაღაცა და ეს ყველაფერი მე ერგრები იწება, ხო? მაგრამ ალბათ რემატოლოგებთანაც არის ეგეთი მიმართვა, რომ შემცივ და კონდიციონერი იყოს ახსარი მეტკინა, მუხლის ან მენჯბარძაყის, არ ვიცი, ერთი მინდა მათაც ვკითხო, თუ მათანაც არის ეგეთი პრობლემა რა, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არ არის მარტივი პრობლემა, იმიტომ რომ ხომ წარმოიდგინეთ, როგორ არის შეზღუდული ადამიანის ფსიქიკა, აი ამ ძალიან სასიამოვნო პროცესში ვერ მონაწილეობს და ამის მერე ეგეთ რაღაცები ეწყება. ესეც ქრონიკული ანთებითი პროცესის ერთ-ერთი გამოვლინება არის.
1: ბატონელეკო, მართალია თუ არა, რომ გახშირებული შარდვა, რომელიც ერთხელ დავამარცხეთ, იქნება ეს ციститит გამოწვეული თუ სხვა ტიპის პრობლემით, განმეორებადია და ცხოვრებაში აუცილებლად რამდენჯერმე იჩენს თავს.
0: დიახ. ხანდისხან აი რო გვასწავლიან ასე თქვათ და ჩვენც ვასწავლით და მე უკვე სხვანაირად ვცდილობ რომ ჩემს ლექციაში მაგაზე ვისაუბრო რომ საშიშ გზების ინფექცია ხალში უფრო ხშირი არის და ამისი წინამორბედი ფაქტორი არის ან ქალბატონის ანატომია, მისი მოკლე ურეთრა, ახლოს არის აშოსთან და ეს შემდეგ ყველა ქალს ეგრე აქვს. აბსოლუტურად ყველა ქალს, მაგრამ ყველა ქალს ესეთი პრობლემა არ აქვს. ესე იგი, იქ არის რაღაცა წინამორბედი, ხელშემწყობი ფაქტორები, ამას ეგრეთ წოდებული host factors ეძახიან host, ანუ კუთვნილი ორგანიზმი, პატრონი, ამ შემთხვევაში ამ პრობლემის პატრონი, ასე თქვა და მისი ფაქტორი და წინამორბედი. დღეს იყო არ მახსოვს უფრო გუშინ, იყო გოგონა, კი გუშინ, მამიდა, ბებია. მამიდა შესაბამისად მამის და მამის ხრივ და ბებია მისი მამის და მამიდას დედა, ხო? თელი ეს გენეტიკა აქვს მას ამ პრობლემით. საშიშ გზების ინფექცია და შარდისბურთის, ასე ვთქვათ, სუსტი წერტილით, თუ შეიძლება ისე ითქვას. შენთან ესეთი პაციენტი, როდესაც მოდის და მეამბოცლობ კითხულობ ამას ანამნეზს, რა ხანძლება აქვს, პირველი ეპიზოდი არის, შეიძლება პირველი ეპიზოდი გონიათ, შეიძლება ერთი წლის წინ რაც იყო ის გონიათ პირველი, მაგრამ ჩვენ მივდივარ ცილობ რო უფრო ღმათიკ, ბავშვობაში, სკოლაში, უნივერსიტეტში, სქესობრივი თანცხოვრების გავლენა ამ პრობლემასთან მიმართ და ასე შემდეგ აღმოვაჩენთ რომ ესეთი რამე არის. შობლებთანაც, დედასთან, ასე ვთქვათ, დეიდასთან, ამ შემთხვევაში მამიდასთან. იმიტომ რომ ჩვენ სისხლის ჯგუფთანაც კი არის შეჭიდული საშიშ გზების ინფექციის პრობლემა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კომპლექსური რამე არის და ხშირად ვიღაცას უმეორდება და ეს ვიღაცა 1-2 არ არის, ეს 20-30% არის. ვისთანაც ჩვენ გვაქვს მორეციტივე საშიშ გზების ინფექცია. სამი და მეტი ეპიზოდი ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის ძალიან კარგი ვარიანტი, მაგრამ აღწერილია შემთხვევით 15 და მეტი ეპიზოდი წლის განმავლობაში.
1: დაიბრძანებთ.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-სა და 1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი და ვიკავშირდი

0: ნომერზე. ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
7: კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, ეს არის შეუკავებლობა, შარდის შეუკავებლობა, როდესაც აი ქალბატონები აღწერენ ხოლმე, რომ დაცემინების დროს, სიცილის დროს, ან საერთოდაც არ არის რაღაც განსაკუთრებული გამომწვევი ფაქტორი, მაგრამ თითქოს ვერ მოასწრეს მისვლა საპირფარეშოდე. აი ეს რა ტიპის პრობლემაზე მიუთითებს?
8: ეგ უკვე შარდის შეუკავებლობა არის.
7: ცალკე აღებული პრობლემა.
8: ცალკე აღებული ნოზოლოგია, ცალკე აღებული პრობლემა, რომელშიც იშლება კიდე რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ფენომენად. თქვენ დაიწყეთ საუბარი, რომ სიცილის დროს, ხო? კიდე როდის?
7: დახველების დროს, დაცემინების დროს, დიახ.
8: სტაფის სიარულის დროს, კიბეებზე ასლა ჩამოსვლის დროს. ამაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია, მეც ბევრჯერ თქვენთანაც, თქვენთან გარეშეც, ისედაც, რომ ესე იგი, ჩვენ გვაქვს იოგების შესუსტება, ჩამკეტი იოგების მექანიზმის შესუსტება, რომელიც ჩვენი მუსლიში და წნევის აწევის დროს ხდება შარდისუნებლიე გამოყოფა. აქ ჩამკეტი მექანიზმი, ასე თქვას, ფინქტერს რო ეძახით ხშირად, რო ხმარობთ ამ სიტყვას, ის არის მოდუნებული. ასე რომ ვთქვათ, ეს არის დახველება, დაცემინება, ხტუნვა, სიმძიმის აწევა, ჩაბჟირება, ძლიერი გაცინება, დაყვირება და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი, როდესაც მუსლიში და წნევა იწევს.
7: რა საშუალია ამ დროს, ბატონიკო?
8: მოდი მეორე პრობლემაც ვთქვათ, გამიჩნოთ ერთმანეთისგან და მერე გამიჩნოთ გზები. მეორე არის, თქვენ ბძანეთ, როგორ ბძანეთ? ერთი პრობლემა იყო, რომ მოგინდება ვერ ასწრებ მისვლას, ხო? ხო, სწორად მახსოვს, ხო? ეს არის ბძანებითი მოთხოვნა მოშარდვაზე რა. ანუ ესეთი იმპერატიული მოთხოვნა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰიპერაქტიული შარდსბურთი. ჰიპერაქტიულ შარდსბურთს სპინტერთან რანერე კავშირი არ აქვს. ეს არის შარდსბურთის კუნთის მოდუნებული შეკუმშვადობა. ამის მიზეზი არის ერთი ქრონიკული ანტებიტი პროცესი შარდსბურთის ლორწოვანზე, რომელიც კედელს აღეზიანებს და იქიდან იმპულსი მოდის მოშარდვაზე, და მეორე მომენტი არის უკვე კლიმაქტერული პერიოდი და თელი მისი კასკადი აი ამ კლიმაქტერული პერიოდისა, მისი გავლენები ამ შარდსბურთის კუნთზე. გამოსავალი ამ შორის, ხო, არიან კიდე ქალბატონები, რომელსაც ორივე შეიძლება გქონდეს და იმის მიხედვით, რომელი უფრო პრევალირებს, იმის მიხედვით,

0: ვიწყებთ გამოსავლის ასე ვთქვათ ძიებას. და შესაბამისად რა არის ესეთ დროს გამოსავალი? პირველ შემთხვევაში მუშავდე დაძაბვითი შეუკავება იმაზე არის დამოკიდებული თუ რამდენად დიდი რაოდენობა ყოველი ესეთ ეპიზოდის დროს იღვრება. ჩარდის. თუ რაღაც მცირე რაოდენობა ჩვენ შეგვიძლია ვარჯიში სპეციალური სავარძლები არსებობს რომელიც კუნტებს ავარჯიშებს, ამითი დავიწყოთ, მაგრამ მაპატიეთ თუ ყოველ ესეთ ელემენტარულ ჩახვილებაზე ჩვენ ალამის ყველაფრის გამოცდა გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ბევრი ქალბატონი ამ დროს საფენს იყენებს და ასე შემდეგ და საფენი ერთად კარგად ერბაშად ივსება. ეგეთ მარტივ ხრიკებზე არ წამოეგოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენი ფსიქოლოგი არის მარტივი გამოსავალი ვეძებოთ, ხო? აქ უკვე ელემენტარული ოპერაცია არის ძალიან გამოცდილ ხელში ისეთი ოპერაცია, რომელიც მეორე დღესვე უკვე ჩვენ განთავისუფლებთ ამ პრობლემისგან და უკვე 500-ზე მეტი ოპერაცია მსგავსი ჩავატარე, უკვე 518 არის ამ წუთში დღესდღეობით გაკეთებული. მეორე დღესვე ქალი ხელახლა გრძნობს თავს და იბადება. ნეტა ყველას ეს პრობლემა კონდეს, რომ აი ესეთი 40-წუთიანი ჩარევით მოგვარდეს. იმიტომ რომ ჰიპერაქტიული შარზბუშტი მეორე პრობლემა ვერ გვარდება ოპერაციით. მას მუდმივი პრეპარატის მიღება სჭირდება, რომ მუდმივად შარზბუშტი კონტროლის ქვეშ ყავდეს.
1: მესმის.
0: აი ესე არის ეს.
1: კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი, ბატონო, თქვენ რაოდენობაზე ისაუბრეთ, თქვით კიდევაც რომ პირობითიაო, მაგრამ როცა აი ასეთი უცნაური შემთხვევა გვაქვს, ნახეთ როგორი, როცა ადამიანი დღის განმავლობაში ჩვეულებრივად ჩარდავს და ჯდება იმ ნორმაში, რაც არის, მაგრამ ღამით იწყება გახშირებული შარდვა და მას რამდენჯერმე შეიძლება მოუწიოს ადგომა ღამით. რა ტიპის პრობლემასთან გვაქვს ასეთ დროს საქმე?
0: მე ვთქვი, ეს ვახსენე, რომ ჩვენ გვაქვს ერთ ჯერზე მეტი ადგომა მოსაშარდად ღამის საათებში, პირობითად ღამის საათებში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ღამე ერთი არის და ვიღაც ადამიანი, რომელსაც ღამის მენა აქვს, ღამის მენას მუშაობს, დღე ზინავს, მისთვის ეს პირიქით არის. ანუ ღამის საათებს დავანებოთ, თავი ძილის პერიოდი დავარქვათ, ხო? აი ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება თავისთავად ვერ ამოიცნოს აქ, მაგრამ ძალიან მარტივია, ხო? ისეც ხდება. ეს არის 11 ადგომა. აი ესეთ დროს მე 4 პრობლემის ჩაშლა მაქვს. 4 სხვადასხვა მიზეზი განაპირობებს ადგომას. თქვენ დაუშვით, რომ დღის განმავლობაში იყო მეტაკლებად ნორმალური შარდვა, მაგრამ ღამის საათებში იყო
1: ბევრი
0: გახშირებული მოშარდვის ასე ვთქვათ აქტი. დღის განმავლობაში რომ ცოტა ნაკლები არის შარდვა, ეს ერთ პრობლემას გამოშიგნავს ასე ვთქვათ, გამორიცხავს, ეს არის გლობალური პოლიურია. პოლიურია ეს არის, როდესაც ჩვენი ორგანიზმის ყოველი, ასე ვთქვათ, კილოგრამი გამოყოფს 40 მილილიტრზე მეტ შარდს. Ну, ჩვენ მარტივად შეგვიძლია 60 კილოგრამიანი ადამიანი ავიღოთ და 40-ზე გადავამრავლოთ, 2800 მილილიტრი არის. ამ მაჩვენებელზე მეტი, ეს არის გლობალური პოლიურია. გლობალური პოლიურია როგორც დღე, ისე ღამე ერთნაირად არსებობს და შესაბამისად ღამე დღეც ხშირი შარდვა არის, დიდი რაოდენობები და ღამეზეც გადადის. მაგრამ თქვენ თქვით რომ დღე მეტაკლებად ნაკლები იყო ეს და მოდი გლობალური პოლიურია ერთი მიზეზი გადავდოთ. მეორე არის ნოქტურნალური პოლიურია. ნოქტურნ თქვით რომ ღამე არის და ღამის საათებში გახშირებული შარდვა არის. აი ეხლა ორი მომენტი არის აქ. ნოქტურნალური პოლიურია კლასიკური ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ მოშარდვის დღიური დავიწყეთ ეს ყველაფერი და გამოდის რომ ღამის საათებში გამოყოფილი შარდის რაოდენობა 2/3-ს შეადგენს ვიდრე დღის საათებში, სადაც 1/3 მოვიდა. ანუ ესეთი პრობლემა არის, როდესაც დღე თითქმის არ შარდავთ, მაგრამ ღამე გვეწყება ეს პროცესი. აქ უნდა დავაკვირდეთ იმას, დღე თქვენ ფეხები გუშურდება თუ არა, გვაქვს თუ რაღაცა გულის უკმარისობა თუ არა და აი ეგეთი მომენტები, ანუ უროლოგიას უკვე ავწდით ჩვენ. შესაბამისად მე დილით რო ვიღვიძებთ, ქვედა კიდურების შეშუპება ნაკლები არის. შეიძლება აი იყოს ეგეთი ტაქტიკური შეცდომა, რომ წნევის დამწევი პრეპარატი არის აღმოსდანიშნული შარდენი კომპონენტი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ თქვით საუბრის დასაწყისში, რომ რაღაცეები უროლოგიას ხდებაო. აი ახლა ჩვენ რა უროლოგიაზე საერთოდ არ საუბრობთ. ეს მეორე მომენტი. მესამე მომენტი არის, როდესაც ადამიანი ღამე ხშირად დგება, მაგრამ შარდის რაოდენობა მერყეობს. ზოგჯერ ცოტა არის, ზოგჯერ მეტი არის, ზოგჯერ საშუალო და ასე შემდეგ. ну, რა თქმა უნდა, ეს მოშარდვის დღიური ჩანს. ყოველთვის უნდა ვეძებოთ, ასევე უნდა

0: გავეძიოთ ძილის პრობლემა. უძილობა. ეგეც მომენტ, ესეთი
1: მომენტი. უძილობა შეიძლება გახდეს ხშირი შარდის მისის.
0: არა, უძილობის დროს ხავ ადამიანმა შეიძლება ხშირად გამოიღვიძოს, 1000 ქმედება გააკეთოს, ის ყველაფერი არ ახსოვდეს, მაგრამ უშუალოდ მოშავდის პროცესი ახსოვდეს. არის შემთხვევები, რომ ან საძილეს საშუალებას მიიღებს, ან რაღაც კარგად ივახშმებს და ალკოგოლსაც მიირთმევს და დილამდე აღარ ეღვიძება იგივე ადამიანს. ესეთი მომენტიც. ხო. და ეს მესამე იყო. მეოთხე ჩვენ თქვით, რომ ჰიპერაქტიული შარდზიმუშტი. რაც ჩვენ თქვით, რომ როდესაც შარდზიმუშტი სულ აქტიურია და მას არასდროს არ ძინავს და თხეც როგორც აქტიური არის, ასევე ღამეც აქტიური არის. ესეთი მომენტი არის. ერთადერთი კლასიკური უროლოგიური პრობლემა თქვენს დაშვებაში ის არ ჟდება, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ დღე ნორმალურად შარდავს, ვარაფერი არ ხდებაო, ღამე ხშირი ადგომა, როგორც ისევე დღე ხშირი ადგომა, ეს შეიძლება იყოს შარდზიმუშტის არასრული დაცლა. როდესაც შარდზიმუშტი ბოლომდე არ იცლება, როგორც დღე ისევ ღამე, ის მუდმივად ცდილობს განთავისუფლებას და ასე თქვათ დაცლას შარდისგან, მაგრამ არაფერი არ გამოდის და სანაცვლოდ თქვენ ხართ დატანჯული.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
1: ხშირებულ შარდვაზე და თქვენ დღეს ბევრი საუბრეთ სხვადასხვა ტიპის პრობლემაზე, ამის მოცვა ძალიან რთულია. არა სამედიცინო განათლების მქონე ადამიანისთვის უდაოდ საჭიროა ექიმის დახმარება, იმიტომ რომ სხვაგვარად ჩვენ უბრალოდ ვერ მივაგნებთ იმ პრობლემას, რასთანაც გვაქვს საქმე. იგივე ანტიბიოტიკების მოხმარება, რომელიც ცისტიტის დროს შეიძლება რაღაც მომენტში დასაშვები იყოს, ამ დროს შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ეს ცისტიტი საერთოდ არ არის და აბსოლუტურად სხვა პრობლემისკენ წავიდეთ. მაგრამ მაინც, ბატონო ალექსანდრე, მთავარი კითხვა გახშირებული შარდვის დროს იცით რა? არის საერთოდ ცნობით სოციალურ ქსელში რა კვლევები უნდა ჩაბიტაროთ თავარი პრობლემების გამოსარიცხვით?
0: აი მარტივია. ეს ყველაზე მარტივია არის. კვლევებში ატარება ყოველთვის ყველაზე მარტივი არის.

0: რა თქმა უნდა, ვიღაცა უნდა გიკარნახოს რა გლები უნდა გააკეთო, ხო? ლაიკოსკოპია 24 საათი მუშაობს, შარის ანალიზების ყოველთვის მუშაობს და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მთავარი კვლევა არის სპეციალისტის ცოდნა და პრობლემის საუბარი პაციენტთან.
1: პრობლემაზე საუბარი პაციენტთან. აი მაგალითად, შარდის საერთო ანალიზი ნორმაშია, ეს ყველაფერი ნორმაში მაქვს, ასე არ უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს,
0: ხო? ესე არ უნდა მივუდგეთ, მაგრამ კვლევას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ნომერ მეორე ეტაპი პაციენტთან საუბრის შემდგომ არის კვლევებთან ასე ვთქვათ მუშაობა. ეს არის მოშარდვის დღეური, ჩვენ საუბრობთ იმ პაციენტებზე, ვინც უჩივის დახშირებულ შარდას. ეს არის მოშარდვის დღეური. ჩვენ თქვით სამ დღეღამის განმავლობაში და იქ ჩვენ ბევრ რაღაცას ვხედავთ. ინტერვალებს მოშარდვის შორის ზოგი შეიძლება გონია რომ ეს არის ხშირი შარდვა და ამავდროულად ეს არ არის ხშირი შარდვა, ყველა ნაირი ნომენკლატურიდან ან რა კლასიფიკაციით და ასე შემდეგ. ეს არის დიდი რაოდენობების გამო შესვლა საპირფარეშოში ან მცირე რაოდენობის, ანუ დიფერენცირებას ვახდენთ. შემდეგი კვლევა რა გვჭირდება ჩვენ, ან შემდეგი შემდგომი სპეციალისტი რა გვჭირდება ჩვენ. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი რუტინული შარდის ანალიზი. პრობლემის ხშირად გვაჩვენებს, არა გვაჩვენებს. არასდროს არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში, ნუ იქ კლინიკასაც მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველაფერი გადავაბრალოთ შარდში არსებულ ბაქტერიას და ესე. ხშირად ბაქტერიები შარდში თავისთავად ცხოვრობს. რომ ჩვენ ეს კვლევა გავაკეთეთ, მაგიტომ და ის დავინახეთ იქა და ხშირად ამას ვაბრალებთ, ანტიბიოტიკს ნიშნავთ თუნდაც და იგივე ჩვილების წინაშე მაინც ვთქებით. Ну, თქვით ხო, შარდი საერთო, შარდი ნათესი, ну, ეხოსკოპია უნდა გავაკეთოთ. Თუ ოდნავ პაციენტი ამბობს, რომ შარდის ნაკადი მას შესუსტებული, არსებობს სპეციალური კვლევა, უროფლოუმეტრია შარდის ნაკადის გამსაზღვრა, ოდესაც ადამიანის სპეციალური უნიტაზის ნაირი, ასე თქვა აპარატი არის, მასში შარდავს, რომელიც ის მრუდს ასახავს, როგორი მრუდი არის, აი ესეთი კარგი მრუდი, თუ შეიძლება ესე თქვა აი ესე, რკალი თქვა მამაკაცის შემთხვევაში, თუ ცუდი მრუდი არის, პრაქტიკულად შარდი ადგილზე واردება და იქ მაჩვენებელზე აი ესეთი ხაზი ისახება, ამის შემდეგ კონდა ამ დროს შარდის ბურთი მეტაკლებად კარგად უნდა იყოს სავსე, ძალიან ესეთ კომფორტულ ვითარებაში უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი საკუთარი საფეხურის გარეთ პრაქტიკულად ვერ შარდავს და ასე შემდეგ, ხო და ამის შემდეგ ვაკეთებ ნარჩენ შარდს, შარდის ბურთი ბლომდე დაეცლა თუ არა. თანამედროვე კლასიფიკაციით და ასე შემდეგ ამ გამოკვლევას ორჯერ ითხოვენ. ხომ წარმოგიდგენიათ? ჩვენ ვცდილობთ, ზოგადი გლობალური მედიცინა ცდილობს პაციენტის კვლევები მაქსიმალურად მის ფსიქოლოგიას,
1: ცხოვრების კომფორტს,
0: არა, ცხოვრების ხარისხს და ფსიქოლოგიას მიუსადაგოს. დიდი რეკომენდაციები რო იწერება, იქ ბიუჯეტი თითქმის არ არის ნაგულისმები. და იქ არის პირდაპირ, რომ ეს სასურველია ორჯერ გამეორდეს. ну, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენი ბიუჯეტი, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, რომ ადამიანს ხანძრივად რიგში მოუწია, ამის შემდეგ მან ვერ მოშარდა, ან გაურთულდა მოშარდვა. და ბუშტი არასრულად დაიცალა და ესე დრო შეიძლება ადამიანთან შენ საქმე დაიწყოს საუბარი პროსტატასთან დაკავშირებით, ახლა ოპერაცია გჭირდება და ეგეთი რაღაცა. ყოველდღე შემთხვევები მეორე დღეს საერთოდ არ გონდა ნარჩენ შარდი. აქ ნიუანსები არის, რამე ხوار შეგიშალა ხელი იქ, თითქოს ხوار დაყომდი და ასე შემდეგ. ანუ მოშარდვის დღეური ვთქვით, შარდის ანალიზები ვთქვით, ეხოსკოპია, საშდეგზების, უროფლოუმეტრია, ნარჩენი შარდის განსაზღვრა. ეს არის ის აბაზისო, ასე თქვათ, საანგარიშო ანალიზები და ამის მიხედვით მერე პლუს თავად პაციენტის შეულები და ამის მიხედვით უკვე ახლა თუ მერე რაღაცა სიგნალი ამენთო და ხვდები რომ აქ მამაკაცი არის და შეიძლება კონდეს ეჭვი შასადენი მილის შევიწროებაზე, მაგალითად მას როდესღაც კატეტრი ჩაუდგეს ან მისი მრუდი აბსოლუტურად ძალიან დაბალი არის, ძალიან რთული ძნელი მოშარდვა აქვს ამ დროს პროსტატა და ნორმალური ზომის არის და ასე შემდეგი რაღაცა შეიძლება დამატებითი კვლევა დამჭირდეს მის შარდსადენი მილი ხوار არის შევიწროებული და აი ესეთი ნიუანსები არის, აი ედგვარი პაზლივით არის, მე ეს უნდა აწყო რა.
1: მესმის და აი ბოლოსკენ მინდა გითხოთ, ცხადია ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, ვიღაცა რაღაც ეტაპზე ითმენს ამ გახშირებულ შარდვას, წვას, დისკომფორტს და ყველა თანხლებ პრობლემას, ვიღაცა უმალ მირბის ექიმთან და იწყებს დამატებით კვლევებს, რომ გამორიცხოს მაქსიმუმ ის, რომ თუნდაც შესაძლო იყოს მოგვიანებით რაღაცა ტიპის გართულება. აი წითელი ალმები დღეს ამ პოპულარული ფრაზაა, ხო, რასაც უნდა მოვეჭიდოთ, ბატონო ალექსანდრე და რამაც უნდა მიგვანიშნოს, რომ ახლა უკვე აღარ უნდა დავიცადოთ და ახლა დროა რომ ექიმს მივაკითხოთ რა ტიპის ჩივილებზე გამახვილებდით ყურადღებას.
0: ციტელი ამი რო აგვენთება უკვე გვიანი არის. შესაბამისად მამაკაცებთან მიმართებით ხო არსებობს სკრინინგ პროგრამები PSA-ის ონკოლოგიის ადრეულ ეტაპზე დასადგენია ტესტები, ანალიზი და ასე შემდეგ. ხო, ნუ კარგი სკრინინგს ასე თქვა ეს გავითვალისწინოთ და ბევრი ჩვენი ასე თქვა მაყურებელი და მსმენელი ამას კიდე ერთხელ გაახსენდება, რომ ეს სახელმწიფოსთან ეს ძალიან დიდი აგიტაციაში არის, რომ სკრინინგი უნდა ვატაროთ. პროსტატის ონკოლოგია ადრეულ ეტაპზე კი არ უნდა ვიპოვოთ, არამედ სულ კონტროლის ქვეშ ყავდეს, იმიტომ რომ პროსტატის ონკოლოგიას რო ვიპოვი კიდე სხვა ფსიქოლოგიური სტრესი არის და შორსწასული რო იქნება, მაგალითად წელის ტკივილით რომ დაგეწყება ეს ყველაფერი და შარდის შეკავება რომ დაგემართება და ამ დროს ერთხელ შეიძლება ცოტა დიდი პროსტატა იყოს და შენ კარგად მიირთვი წითელი ღვინო და ამ დროს მოხდეს ასე ვთქვათ შარდის შეკავება და ერთჯერადი კატეტერის ჩადგმით და ნუ მე კარგი ყურადღები და თავის მოვლით ნელა ყველაფერი მოგვარდეს, მაგრამ მეორე საკითხი არის რომ უკვე შორსწასულა პროსტატის ონკოლოგიამ შენ პირველად მიგიყვანა ექიმთან და ამ დროს უკვე პრაქტიკულად ონკოლოგიამ ჩაკეტა საშრდე გზები. ხო, აი, ნუ ამისი ახლა ძალიან ისეთი კარგი ფრაზაა ეს წითელი ალამი, მაგრამ საიდან როგორ მოიწიო? წითელი ალამი ეს არის, როდესაც შენ ყოველდღურად ფიქრობ შენ ჯანმრთელობაზე რა. ალბათ აქედან უნდა დავიწყო და დაზღვევით ოჯახის ექიმით ყოველწლიურად აკეთებ რაღაც გარკვეულ კვლევებს. არა მხოლოდ უროლოგიაში, არამედ ყველა მიმართულებით იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ბევრ სერიოზულ პრობლემას არანაირი გამომინება არ აქვს, ხო, არანაირი ხო და აი საიდან მოვიდა, ო, არაფერი არ მაწუხდებოდა, ო, ეგეთი მომენტი არის და მე ჩემს პრაქტიკაში როგორც უროლოგი შეიძლება არაზუსტ არ იყოს საჭირო თირკმების ეხოსკოპია გააკეთო ძღალებში, იმიტომ რომ რაღაც სულ სხვა პრობლემა აქვს, მაგრამ ყოველთვის უნდა მოდი თირკმელიც ნახოთ, შარის ბუშტი ნახოთ, დღეს თუ არა, თქვა თუ ნებისმიერ სხვა დღეს გაითვალისწინეთ ეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურ შემთხვევაში აიღება რაღაც სხვა მოჩინო რა. ან მე მაგალითად ქალი გამყავს შარდის შეუღალობაზე, ოპერაცია გავსინჯე, კი ბატონო შარდი ეპარება ან რაღაცა და წარმოიდგინეთ რომ ეხოსკოპი არ გავაკეთო და მაგ დროს ოპერაციის მსვლელობის დროს ცისტოსკოპიას ვაკეთებ, ეს აუცილებელი პროცედურა არის და მაგ დროს შარდის ბუში რომ სიმსივნე აღმოვაჩინო, რომელიც აბსოლუტურად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა, ხო, აი რა არის იმის ალამი? შეიძლება მე რომ ჩაეკითხო, ბევრი შემთხვევა არის, მაგალითად ონკოლოგიით მოსული პაციენტი შარდის ბუშტისა, რომელსაც დღეს გუშინ ეს დღეები სისხლიანი შარდი აქვს, რომელიც ასევე წითელი ალამი არის და რომ ჩაეკითხები, გეტყვის რომ სამი წლის წინ ერთი დღე თუ რაღაცა ასავით ერთჯერადად შეიფერა სისხლით, რომ გაიარა, მერე აღარ მიმქცევი ამისთვის ყურადღებაო და აი ახლა უკვე სამი წლის მერე უკვე უზარმაზარი სიმსივნით მოგიბრუნა ეგ სიტუაცია, ხო, აი აი ეგეთი მომენტია, ამიტომ წითელი ალამი ჩვენში უნდა იყოს და არა ჩვენში სიმპტომში.
1: ბოლოსკენ მიდასდი, ოდნავ უხერხული კითხვას დაგისვათ. უხერხული რატომ იცით ბატონო ალეკო? იმიტომ რომ თავარი კითხვა, როდესაც ადამიანები ამ პრობლემებს ნაშეთგებიან, გახშირებული შარდვა, წვა, დისკომფორტი, წელის ტკივილი, იგივე სისხლი, რაც თქვენ ბრძანეთ, იგივე სხვა პრობლემები უამრავი და აღმოჩნდა რომ გამომწვევიც ბევრია, მიზეზიც ბევრია და სიმპტომი კიდევ უფრო მეტია. სვამე მთავარ კითხვას, აი რომელ ექიმთან მივიდე, მირჩიეთ? იცით რა არის? თითქოს ყველაფერი გაიდლაინი მკაფიოდ გაწერილია. თითქოს არსებობს მკვეთრი წესი, რომ აი ეს კვლევა ამის შემდეგ, ეს ამის შემდეგ, ანამნეზის შეკრება და ასე შემდეგ. და მაინც რატო ხდება ხოლმე რიგ შემთხვევებში გაურკვეველი და დაუდგენელი? და რატომ ეძებენ პაციენტები საშუალს ძალიან ხშირად იმ ექიმთან? აი თქვენ ხო ძალიან ბევრი პაციენტი ყავთ ამ ჩივილით. რატომ არის რომ დღეს აი ამ გახშირებული შარდვის დადგენა მაგალითად პირველად რგოლის ექიმებთან ძალიან ჭირს, მაგალითად ოჯახის ექიმებთან? ხო, თქვი რა უხერხული კითხვა უნდა დაგესვათ?
0: არ არის უხერხული კითხვა, უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ როგორც წითელი ალამი პაციენტმა საკუთარ თავში უნდა ეძებოს, ისევე ექიმმა უნდა ეძებოს ის ალმები რომ არც ერთ პაციენტის წინაშე არ შერწყვეს რა. აი ეგეთი მომენტი არის ყოველთვის და ყველაფერი არის გაწერილი, ყველაფრის სწავლა შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, იმიტომ რომ ალბათ სხვა სპეციალისტმაც ძალიან დიდი ასე თქვა მონდომებაც უნდა მოახდინოს, რომ მუდმივად ხდებოდეს თავის კოლეგებს, ცდილობდეს თავის გამოცდილება გაუზიაროს და მიმღებლობაც უნდა არსებობდეს ამისი, რომ აი

ის ახალი ნიუანსი შეიძლება ბევრმა პაციენტმა დღეს ჩვენი გადაცემების შემდეგ დაინახა, რომ თურმე ეს მე არ გამიგეთ და ხო, აი ესეთი აზრი კონდეს და ეს აზრი ყველა და ეს მოსაზრება ყველგან არის გაწ

0: გასწავლოს ეს. იმიტომ რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი ყურადღებით არიან ყოველთვის პირველი ჯანდაცვის გოლის სპეციალისტები, თქვათ ჩემთან ლექციაზე ან ასე შემდეგ, ხო, ძალიან ყურადღებით, მაგრამ ბევრმა ჩემმა კოლეგამაც უნდა გააკეთოს იგივე და უნდა სხვასაც უნდა ასწავლოს და აი ან ჩენითაც უნდა ისწავლო. იმიტომ რომ სკოლას ჩვენ ყველა სხვადასხვა განათლებით ვამთავრებთ, თუმცა აღა ყველას ერთი და იგივე მასწავლებელი გვასწავლის, ხო? ასე რომ მეკეთე მომენტი არის.
1: კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა და აი დასკვნისთვის ვიტყვი, რომ ჩვენ დღეს გახშირებულ შარდვაზე ვსაუბრობდით, თითქოს ერთი უწყინარი პრობლემაა და რეალურად რამდენი მიზეზი ამ პრობლემის უკან, რამდენი დაავადება უროლოგიური და არაუროლოგიური შეიძლება ამის უკან იმალებოდეს და რამდენად არასწორი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენთვის ერთი მარტივი რჩევა არასამეცნიერო განათლების მქონე ადამიანისგან, რომ მოდი მივიღოთ ესა თუ ის მეტი კამენტი, ან დროს ექიმი და მხოლოდ ექიმი უნდა იყოს გადამწყვეტი იმისა, რა ტიპის კვლევას ჩაიტარებთ თქვენ, რა ტიპის მედიკამენტს მიიღებთ და ასე შემდეგ. ბატონო ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა ამ უდაო ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და იყავით ჩვენი პოდკასტის სტუმარი. მადლობა.
2: მადლობა თქვენ.
3: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე. იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე. გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან, ნატა ხარაშვილთან ერთად.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ 19:00-სა და 24 წუთზე ავტორადიოზე გხვდებით ცნობით მოსალოდნელ ლამინძე და ვარაუც ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ 3 სექტემბერია და მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინს პროგნოზირებენ. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, სოხუმში იქნება 27 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც ფოთში, მესტიაში 17, ზუგდიდში 29 გრადუსია მოსალოდნელი, 25 გრადუსი ელოდება ოზურგეთს, ქუთაისში 31, ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდევი. ნალექო დღელოდება ხოლო ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ჰაერი თანაბრად 25 გრადუსამდე გათბება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, გორში ასევე თელავში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსია ნავარაუდევი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, ტემპერატურა დედაქალაქში ხვალ 29 გრადუსამდე აიწევს დღე უნალექო ჩაივლის. თბილისში მცირე მოღრუბლობის ფონზე ამ მომენტში კი დედაქალაქში 27 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა. რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არწერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

აგძელებთ საუბარს მსუბუქ სიახლეებზე უცხოეთიდან, ამ შემთხვევაში საბერძნეთზე ვისაუბრებთ, სადაც ექიმებისა და ექთნებისთვის, რომლებიც ქვეყნის კუნძულებზე საჯარო ჯანდაცვის დაწესებულებებში მუშაობენ, უფასო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საპილოტე პროგრამა ამოქმედდა. ინიციატივა Airbnb-სა და საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდა. პროგრამა მიზნად ისახავს ტურისტულ სეზონზე კუნძულებზე სამედიცინო პერსონალის საცხოვრებლით უზრუნველყოფას, რადგან ზაფხულში ტურისტული მოთხოვნის ზრდა ადგილობრივ საცხოვრებელზე ფასებს მნიშვნელოვნად ზრდის და ჯანდაცვის თანამშრომლებისთვის ბინის პოვნა რთულდება. პროგრამა ხუთ კუნძულზე ვრცელდება: სანტორინზე, როდოსზე, პაროსზე, იოსა და ტინოსზე. უფასო განთავსება გათვალისწინებულია ივლისის ბოლოდან სექტემბრის ბოლომდე, ხოლო პროგრამის ბენეფიციარ ექიმებსა და ექთნებს საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს. პროექტის მთავარი მიზანი კუნძულებზე სამედიცინო პერსონალის დეფიციტის შემცირება. ტურისტული სეზონის პიკზე განსაკუთრებით პოპულარულ კურორტებზე საცხოვრებლის მაღალი ღირებულება ხშირად ერთ-ერთ მთავარ დაბრკოლებად იქცევა იმ ექიმებისა და ექთნებისთვის, რომლებიც კუნძულებზე სამუშაოდ მიდიან. ნიშნული პროგრამა Airbnb-ს

Medical Stays ინიციატივის გაფართოება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში სამედიცინო დახმარების მისაღებად გადაადგილებულ ადამიანებსა და სამედიცინო პერსონალს უფასო დროებით საცხოვრებელს თავაზობს. ორგანიზაციის ინფორმაციით, 2020 წლიდან მათ მსოფლიოს მასშტაბით 1,600,000-ზე მეტი უფასო ღამე დააფინანსეს. საბერძნეთის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობა საშუალებას იძლევა კუნძულებზე სამედიცინო მომსახურების უწყვეტობა შენარჩუნდეს და ექიმებსა და ექთნებს საცხოვრებლის პრობლემას სამუშაოს დაწყებაში დაბრკოლებად აღარ ექცეთ. თუ საპილოტო პროგრამა წარმატებული აღმოჩნდება, მისი გაფართოება საბერძნეთის სხვა კუნძულებზეც იგეგმება.

0: реклама. თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გაგები

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ინფორმაცია საწოლის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში ვეცნობთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. დავიწყოთ ვისოლით, სადაც ლიტრი სუპერი ღირს 4 ლარი და 29 თეთრი, პრემიუმი 3.88 ევრო, რეგულარი 3.71, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 46 თეთრი. სოკარში სუპერის ფასი 4 ლარი და 26 თეთრია, პრემიუმს ჩაასხამთ 3 ლარა და 84 თეთრად, ევრო რეგულარი 3.67, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერი 3.99, პრემიუმი 3.79, ევრო რეგულარი 3.63, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს.
1: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: ბიზნესისთვის სესხი საღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გააგები

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: მაშასა მეგობრებოთ, ნოვას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის 3 სექტემბრისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ. დღემზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურას მესტიაში გაუტოლდება 17 გრადუსს, სოხუმში ამოსალოდნელი 27 გრადუსი სიტყვა, ისევე როგორც ფოთში. ზუგდიდში 29, ზურგეთში 25, ქუთაისში 31, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსია, პლუს ნიშნით ნავარაუდები. უნალეკო ამინდი ელოდება ხოლ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს. თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. ჰაერი 25 გრადუსამდე გატბება, გორსელოდება 27 გრადუსი სიტყვა, ისევე როგორც თელავს რუსთავში. ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე აიწევს. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, თბილისში სადაც ამ მომენტში 24 გრადუსი სითბოა, ხვალ მცირე მოვრუბლობა, მეტწილად მზიანი და საკმაოდ თბილი, ამინდი გველოდება 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა.
0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირეთ.

0: გაჭირდით 595-48-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ვეცნობით მორიგ სიახლეს ავტოსამყაროდან ამ შემთხვევაში ტოიოტას შესახებ, რომლის ავტომობილების გლობალური გაყიდვები ზედიზედ მეექვსე თვეა იკლებს. 2026 წლის ივლისში ჯგუფმა დაიჰაცუს ჩათვლით მხოლოდ 912.683 ავტომობილი გაყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 5.5%-ით ნაკლებია. წარმოების მოცულობაც 1.5%-ით შემცირდა. გაყიდვების კლების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად კი ჩინეთის ბაზარზე არსებული პრობლემები სახელდება. ივლისში ტოიოტასა და ლექსუსის ერთობლივი გაყიდვები ჩინეთში წლიურად დაახლოებით 24%-ით შემცირდა. კომპანიაზე ზეწოლას ადგილობრივი მწარმოებლების, მათ შორის ელექტრომობილების მიმართულებით სწრაფად მზარდი კონკურენცია ახდენს. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბენზინის გაძვირებაა, რომელმაც შიდა წვისძრავიანი ავტომობილების მიმართ მოთხოვნა შეამცირა. ჩინეთში ელექტრომობილებისა და სხვა ელექტროფიცირებული მოდელების პოპულარობის ზრდა ტოიოტასთვის დამატებით მოწევად იქცა. გარდა ამისა, ერკვევა, რომ კომპანიას პრობლემები აქვს ახლო აღმოსავლეთის ბაზარზეც. რეგიონში ტოიოტას ივლისის გაყიდვები თითქმის 45%-ით შემცირდა. გეოპოლიტიკურმა დაძაბულობამ ლოგისტიკური მარშრუტების შეფერხება და ნავთობის გაძვირება გამოიწვია, რაც ავტომობილების ბაზარზეც აისახა. სამაგიეროდ, ტოიოტას შედეგებს ნაწილობრივ აბალანსებს სხვა რეგიონებში არსებული მოთხოვნა. იაპონიასა და ევროპის ქვეყნებში გაყიდვები გაიზარდა, ესეც განსაკუთრებით ჰიბრიდულ ავტომობილებზე მაღალი მოთხოვნა უწყობს. ხალხს კომპანიის პროგნოზით 2026 წელს ჰიბრიდული მოდელების წლიურმა გაყიდვებმა შესაძლოა პირველად გადააჭარბოს 5 მილიონ ავტომობილს. ტოიოტასთვის ჩინეთის ბაზარზე არსებული მდგომარეობა განსაკუთრებით საყურადღებოდ რჩება, რადგან ადგილობრივი მწარმოებლები სწრაფად ზრდიან როგორც ელექტრომობილების, ისე პროგრამული ტექნოლოგიების მიმართულებით კონკურენტუნარიანობას. შედეგად, მსოფლიოს უმსხვილეს ავტომობილების ბაზარზე იაპონური ბრენდებისთვის ბრძოლა სულ უფრო და უფრო რთულდება. ტოიოტას კლების ტენდენცია მხოლოდ კომპანიას არ ეხება. ივლისში ჩინეთში ჰონდას გაყიდვები 44%-ით შემცირდა, ნისანის გლობალური გაყიდვები კი თითქმის 17%-ით დაეცა. ეს მიუთითებს, რომ იაპონური ავტომწარმოებლები ჩინეთის ბაზარზე მზარდი კონკურენციის სერიოზული ზეწოლის ქვეშ არიან. Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ მანქანა შეძენა სურ შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: მეყო პატერილი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
16: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
17: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

დროთვალი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ცნობი ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 29 პრემიუმი 3 და 88 ევრო, რეგულარი 3 და 71, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 46 თეთრი ღირს. სუპერს სოკარში 4 ლარად და 26 თეთრად ჩაასხამთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 84 თეთრი ევრო, რეგულარი 3 და 77 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. რაცა ახლა პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება გახლავთ 3 ლარი და 99 თეთრი, პრემიუმი 3 და 79 ევრო, რეგულარი 3 და 63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. წინ მუსიკა, მათ შორის საათი შლაგერი, ჩვენი მომდევნო შეხვედრა კი შედგება ცნობით ვალუტის კურსზე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მაშასა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით, ამჯერად ვალუტის კურსზე, რომელი ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვამოწმოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი გაუტოლდა 2 ლარს და 62 თეთრს, გერმანკას დალინგმა 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა. აუკაცრავად ევრომ შეადგინა 3 ლარი და 3 თეთრი, გერმანკას დალინგი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გაგი

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათი 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენ ხვდებით ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე. მე ვარაუ ცხვალინდელი დღისთვის 3 სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ. ხოლმე ზიანი ამინდიელოდება დასავლეთ საქართველოს. შედარებით მოემატებს ტემპერატურაც მესტიაში 17, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდში 29, ზურგეთში 25, ბათუმში 26, ხოლო ქუთაისში მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 31 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ნალექო ჩაივლის ხვალინდელი დღესევე აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 25, გორსა და თელავში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. ბოლოს კი ვარაუდს წარმოგიდგენ თბილისისთვის. დედაქალაქში სადაც ამ მომენტში 23 გრადუსი სითბო ფიქსირდება, ხვალ ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს. ცვალებადი მოღრუბლობა ელოდება თბილისს, თუმცა ნალექი ნავარაუდები არ

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილური ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ის რომ დღევანდელობაში ხელოვნური ინტელექტი ბევრ საქმეს გვიკეთებს, თუმცა ბევრსაც გვიფუჭებს, ფაქტია, ყოველდღურად რაღაცნაირად ვეჩეხებით აი ასეთ ცირე გამოვლინებებს დანიაში, მაგალითად უფროს კლასელებისთვის ახალი წესები ამოქმედდა, რომელთა მიზანი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით გადაწერის შეზღუდვა. მოსწავლეებს სახლში შესრულებული წერითი ნამუშევრების ზეპირად დაცვა მოუწევთ, ხოლო წერითი გამოცდების დროს სკოლები კომპიუტერის ეკრანების მონიტორინგს გააძლიერებენ. ახალი წესები განსაკუთრებით შეეხება SSO-ს, მნიშვნელოვან შემაჯამებელ წერით ნაშრომს, რომელსაც დანიაში ყოველწლიურად დაახლოებით 9000 უფროს კლასელი ასრულებს. ნაშრომის ზეპირი დაცვა მასწავლებლებს საშუალებას მისცემს შეამოწმონ ნამდვილად თავად დაწერეს თუ არა მოსწავლეებმა აღნიშნული ტექსტი და რამდენად კარგად იციან რეალურად მათი შინაარსი. დანიის განათლების სამინისტრომ ცვლილებების აუცილებლობა სკოლებში ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით გადაწერის გახშირებით ახსნა. ახალი მიდგომის მიხედვით სკოლებს ასევე ურჩევენ მეტი წერითი დავალება უშუალოდ კლასში ჩაატარონ, სადაც მასწავლებელი მოსწავლის მუშაობის პროცესს აკვირდება და მისი ცოდნის შეფასება უფრო ზუსტად შეუძლია. ცვლილებები მხოლოდ ზეპირი გამოცდებით არ შემოიფარგლება, წერითი გამოცდების დროს სკოლებს კომპიუტერების გამოყენების მონიტორინგი და ინტერნეტზე ცდომის შეზღუდული სპეციალური ფილტრების გამოყენებაც მოუწევთ. დანია თანდათან ქაღალდზე ჩატარებულ გამოცდებსაც უბრუნდება. გასულ წელს ინგლისურის გამოცდაზე მოსწავლეებს პასუხების დაწერა უკვე ხელით მოუწია. 2028 წლის ზაფხულიდან უცხოენების წერითი გამოცდების ნაწილი სრულად ან ნაწილობრივ ანალოგიურ ფორმატში ჩატარდება. გადაწყვეტილება ესპანური ენის გამოცდის ექსპერიმენტის შემდეგ მიიღეს, რომლის დროსაც სამინისტრომ დაასკვნა, რომ ხელით შესრულებული დავალებები მოსწავლეების რეალური ცოდნის შეფასებასა და გადაწერის შესაძლებლობის შემცირებას უწყობს ხელს და ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თანდათან მსგავსი თავდაცვითი მექანიზმების შემუშავება რეალური ცოდნის გამოსარკვევად ყველა ქვეყნის განათლების სამინისტროებს მოუწევთ და გახდება გარდაუვალი ეს ყოველივე, რადგან ხელოვნური ინტელექტის და ზოგადად ინტერნეტ სივრცის არსებობა ძალიან ამარტივებს ცოდნის გაყალბებას და ეს ფაქტია. მუსიკალური პაუზით გავაგრძელოთ ეთერი და ერთმანეთ შევხვდეთ საათის მიწურულს.

0: რეკლამა 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაშენ. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურკონი დამეჯახე.
6: ეყო პატერილი.
4: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
7: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80

0: 20%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
6: მეყობადირი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ფანს. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.